מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו אני שר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם נגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במענה פרגון עצמי.

זה רגע תמיד מאוד מאוד חזק בתפילה של יום כיפור, שאני עומד ליד אבא שלי פה בנחלאות, אנחנו ביחד שרים את השיר הזה, הניגון הזה.

שלום, שלום לכולם, לכל המזנים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים לראות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונלמד עד המשנה הראשונה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 13.5 דקות. אנחנו עדיין באמצע סדרה של משניות שלא קשורות למסכת חולין, והן מובאות כאן בגלל שיש להם תבנית דומה למשנה שראינו בדף י"ט. התבנית היא שהמשנה מביאה תחום, ובתוך אותו תחום היא משווה בין שני פרטים, נגיד א' וב', והיא אומרת שיש דבר שקשר באלף ופסול בב', ויש להפך, יש דבר שקשר בב' ופסול באלף. זאת התבנית, והיום נראה עוד שתי דוגמאות לתבנית, מחר נראה עוד כמה ובזה נסיים. שתי הדוגמאות שנראה היום הם מהתחום של טומאת וטהרת כלים. זה באופן כללי, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בתחום הראשון, שזה כלי חרס מול כלי שטף, עוד מעט נסביר מה זה. בחלק השני נעסוק בדוגמה השנייה, שזה כלי עץ מול כלי מתכת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כלי חרס מול כלי שטף. אז קודם כל נסביר מה הכוונה כלי שטף. הכוונה היא לכל סוגי הכלים חוץ מכלי חרס. למה קוראים להם כלי שטף? כי אם הם נטמעו, אפשר לשטוף אותם, כלומר לטבול אותם במקווה, והם יהיו טהורים. לעומת זאת, בכלי חרס, טבילה לא עוזרת. לכם הם נקראים כלי חרס, וכל השאר כלי שטף. אז זה הבדל אחד שיש בין כלי חרס לכלי שטף. ההבדל הזה נמצא בסוף התהליך, כלומר כשרוצים לטהר את הכלי, אבל לא על ההבדל הזה אנחנו הולכים לדבר, אלא דווקא על הבדל שיש בתחילת התהליך. אלא על שני הבדלים שיש בתחילת התהליך, כלומר כשהכלי נטמע. שני הבדלים הם מגבו ומאווירו. כלומר, כלי שטף נטמעים במגע. כלומר, למשל, אם נגע בהם שרץ מת, הוא יטמע את הכלי, וזה לא משנה אם המגע הזה היה בתוך הכלי, כלומר בחלק הפנימי, או בגב הכלי, כלומר בחלק החיצוני. בכל מקרה צריך מגע, והמגע מטמע. זה בכלי שטף. לעומת זאת, בכלי חרס יש לנו קולה וחומרה. הקולה היא שכלי חרס לא נטמע מגבו, כלומר גם אם יגע בו שרץ בצד החיצוני של הכלי, הוא לא יתאמה. צריך שהוא יגע דווקא בתוכו, כלומר בחלק הפנימי. זה הכולה. החומרה היא שכלי חרס לא חייב מגע בשביל להתאמה, אלא מספיק שהשרץ המת נכנס לאוויר הכלי חרס, כבר זה מספיק בשביל לתאמה אותו. אז עוד פעם, הכולה זה שהוא לא נטמע מגבו, החומרה זה שהוא נטמע מאווירו. אז אלה שני הבדלים שהמשנה מביאה בין כלי חרס לכלי שטף. עכשיו רק נשים לב שעד עכשיו דיברנו על איך הכלי נטמע, אבל האמת היא שזה אותו דבר גם על איך הכלי מתאמה. כלומר, כלי יכול לטמא אוכל, אז כלי שטף יטמא את האוכל דווקא במגע, וזה לא משנה אם המגע הוא בפנים או בחוץ. כלי חרס לעומת זאת יטמא אוכל דווקא בצד הפנימי ולא בצד החיצוני, אבל בצד הפנימי מספיק שהאוכל היה באוויר של הכלי חרס גם בלי שהיה מגע, הוא כבר יטמא. אז עד כאן המשנה, ועכשיו, כמו בגמרות על המשניות הקודמות, עיקר העיסוק שלנו יהיה למצוא מקור לדינים שאמרנו, כשגם כאן יהיו לנו שני שלבים במציאת המקור. השלב הראשון זה לראות את הפשט של הפסוקים שבאמת מהפשט עולה ההבדל שאמרנו במשנה. השלב השני יהיה לומר שלמרות הפשט, לכאורה אפשר לעשות קל וחומר מאחד לשני ואז להשוות בין הדינים, ולכן יצטרך למצוא מקור נוסף בשביל לומר שלא עושים קל וחומר כזה, אלא שהפשט הוא בדווקא. אז נתחיל בשלב של הפשט. נקרא מויקרא י"א פסוק למד ג' ולמד ד', הפסוקים שלפני זה מדברים על שמונה שרצים, שאם

חרס, זה חייב להיות בתוכו ולא מגבו. אז זה המקור להבדל הראשון. עכשיו, מה המקור להבדל השני שבכלי חרס זה גם מאווירו? אז כאן יש שני שלבים. שלב ראשון זה ללמוד שהכלי מתמה מאווירו, ושלב שני זה ללמוד שהוא נטמא מאווירו. אז זה שהוא מתמה מאווירו, רבי יונתן לומד מזה שכתוב כל אשר בתוכו יטמא. כשכתוב כל אשר בתוכו, זה בא להדגיש שכלי חרס מתמה לא רק אם יש בתוכו, למשל תפוח, שאז התפוח ודאי נוגע בכלי, אלא אפילו אם למשל יש בכלי התמה גרגירי חרדל, אז כל הגרגירים יתמו, לא רק הגרגירים שנוגעים בדופן של הכלי, אלא גם אלו שבאמצע. עכשיו, הרי אותם גרגירים באמצע, איך הם נטמאים? לא יכולים להתמה מזה שהם נוגעים בגרגיר שנוגע בגרגיר שנוגע בדופן, כי הרי אוכל לא מתמה אוכל. אלא איך הם נטמאים? אלא שמכאן מקור שכלי חרס מתמה גם מאווירו, כלומר גם גרגיר שנמצא ממש באוויר של הכלי, אפילו אם לא היו שם שום גרגירים אחרים והוא היה מרחף שם באוויר, הוא היה נטמא. אז זה המקור שהכלי התמה מתמה מאווירו. עכשיו, מה המקור שכלי גם נטמא מאווירו? אז אומר רבי יונתן בן אבטולמוס שעושים גזרה שווה, שהרי גם לגבי מה שהוא מתמה וגם לגבי מה שמתמה אותו כתוב תוכו, אז כמו שכשהוא מתמה הוא מתמה מאווירו, גם כשהוא נטמא הוא נטמא מאווירו. עד כאן השלב הראשון של חיפוש המקור, כשמפשט הפסוקים למדנו את ההבדל של מגבו ומתוכו, ומהלימוד של רבי יונתן והגזרה שווה של רבי יונתן בן אבטולמוס, למדנו גם את ההבדל של מאווירו ובמגע. אז זה השלב הראשון. בשלב השני, כאמור, הגמרא אומרת, נכון, זה מה שכתוב בפסוקים, אבל אולי בכל זאת אפשר ללמוד קל וחומר מאחד לשני ולהשוות את הדינים, והגמרא מביאה שלוש הצעות כאלה ודוחה את שלושתם. אז ההצעה הראשונה זה שבוא נעשה קל וחומר מכלי שטף לכלי חרס, שגם כלי חרס יתמה מגבו. למה זה קל וחומר? כי לכאורה כלי חרס חמורים מכלי שטף, כי הרי הם נטמאים גם מאווירם. אז אם כלי שטף שהם קלים יותר נטמאים גם מגבם, אז קל וחומר שגם כלי חרס יתמו מגבם. זה הקל וחומר הראשון, ובשביל לדחות אותו, הגמרא צריכה להביא מקור נוסף. המקור הוא מדיני תומת אוהל, כלומר אוהל שיש בו מת, שאז גם כלים יכולים להתאמה, וכתוב בויקרא י"ט איזה כלים נטמאים, דווקא כלים פתוחים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. עכשיו, למה שיהיה הבדל בין כלי פתוח לכלי סגור? אלא שמדובר בכלי כזה שיכול להתאמה רק מתוכו ולא מגבו, ולכן אם הכלי פתוח אז תומת האוהל נכנסת לתוך הכלי ואז היא מצליחה לטמא את הכלי, אבל אם הכלי סתום אז התומה רק בגבו של הכלי והיא לא יכולה לטמא אותו. זה מה שכתוב בפסוק, והגמרא מבינה שהפסוק מדבר על כלי חרס, אז הנה יש לנו מקור שכלי חרס נטמא דווקא מתוכו ולא מגבו, כי הרי אם הוא היה נטמא גם מגבו, אז גם אם הוא היה סתום הוא צריך להתאמה. אז זאת התשובה על הקל וחומר הראשון, שלמדנו שכלי חרס נטמא דווקא מתוכו ולא מבחוץ. עכשיו, רק בסוגריים, למה אנחנו מניחים שהפסוק הזה מדבר דווקא על כלי חרס? אז קודם כל, ברמת הפשט זה מאוד סביר. אז קודם כל, ברמת הפשט, כיוון שהפסוק מדבר כאן על כלי שנטמע דווקא מתוכו, אז סביר שזה כלי חרס שכבר למדנו בויקרא שהם נטמעים מתוכם. אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, היא גם מביאה דרשה מזה שכתוב שהכלי פתוח, אז לומדים שזה מתייחס לכלי שנטמע ברגע שהשרץ נכנס לפתח שלו, אפילו בלי שהוא נגע בכלי עצמו, וזה דווקא בכלי חרס שנטמע מאווירו. אז זה היה בסוגריים, ובזה סיימנו לדחות את ההצעה הראשונה של קל וחומר, שהצענו שנעשה קל וחומר מכלי שטף לכלי חרס ודחינו. שתי הצעות הבאות הולכות בכיוון הפוך, כלומר הן רוצות ללמוד מכלי חרס לכלי שטף, אבל יש ביניהם הבדל גדול, וזה שההצעה השלישית, כמו הצעה הראשונה שראינו, מניחה שכלי חרס חמורים יותר. לעומת זאת, ההצעה השנייה מניחה בלימוד שלה שכלי שטף חמורים יותר, בגלל שהם נטמאים מגבם. אז נלך בזה לפי הסדר. אז ההצעה השנייה היא לעשות קל וחומר מכלי חרס לכלי שטף, שאם כלי חרס שהם קלים יותר, כי הם לא נטמאים מגבם, הם נטמאים מאווירם, אז כלי שטף שחמורים יותר, שיתמו גם כן מאווירם. זאת ההצעה השנייה, והדחייה היא מאותם פסוקים בויקרא י"א, הגמרא מבינה שאחת מהפעמים שכתוב תוכו מיותר, ולומדים מזה שדווקא בכלי חרס זה נטמע מתוכו מהאוויר ולא בכלי שטף. זאת ההצעה השנייה והדחייה. הצעה השלישית, כאמור, מניחה שכלי חרס חמור יותר ורוצה ללמוד כולה מכלי חרס לכלי שטף, כלומר שכמו שבכלי חרס זה נטמע דווקא מתוכו, אז נלמד שגם בכלי שטף לא מספיק מגע, אלא צריך שהמגע יהיה דווקא בתוכו. זאת ההצעה השלישית, ואותה הגמרא דוחה מהמקור השני שהבאנו, כלומר מבמדבר י"ט של תומת אוהל, שם הפסוק מסיים במילה הוא, כלומר נקרא עוד פעם, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. המילה הוא באה למעט שדווקא בכלי חרס יש עניין שזה יהיה מתוכו, אבל בכלי שטף זה נטמע גם מגבו. אז אלה היו שלושת ההצעות לנסות לעשות קל וחומר מאחד לשני ואז להשוות בין כלי חרס לשאר הכלים, אבל את כולם דחינו, וכאמור, כלי חרס נטמעים דווקא מתוכם ואפילו מאווירם, כלי שטף נטמעים גם מבחוץ, אבל דווקא במגבו.

עכשיו רק לסיום החלק הזה של השיעור, נשים לב שכבר פעמיים השתמשנו במילה תוכו בשביל ללמוד משהו. בהתחלה רב יונתן בן אבטולמוס למד מזה גזרה שווה שכמו שזה מטמא מהאוויר זה גם נטמע מהאוויר, ועכשיו בסוף למדנו שדווקא בכלי חרס זה נטמע מהאוויר ולא בכלי שטף. אז איך אפשר ללמוד שני דברים מהאיתור של המילה תוכו? מסבירה הגמרא שהאמת היא שאפשר ללמוד אפילו שלושה דברים. איך? נקרא עוד פעם את הפסוק, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע. אז קודם כל אומרת הגמרא שהתורה לא הייתה צריכה לכתוב את המילה תוכו, אפשר לכתוב תוך וזה גם יהיה מובן. אז מזה שהתורה כתבה תוכו תוכו במקום תוך תוך, כבר אפשר ללמוד שני דברים. דבר נוסף זה שהתורה יכלה לוותר לגמרי על הבתוכו השני, כלומר היה אפשר להיות כתוב כל אשר בו יטמע. למה כתוב בתוכו? אז זה גם בא ללמד עוד משהו. אז בסך הכל אפשר ללמוד כאן שלושה דברים, שניים זה הדברים שכבר הזכרנו, כלומר הגזרה שווה שהוא גם נטמע מאווירו ושבשאר הכלים נטמעים גם מגבם ולא רק בתוכו, זה שני לימודים. ולימוד שלישי, הגמרא מוסיפה עכשיו דבר חדש, וזה שכלי חרס מטמא את מה שבתוכו אבל לא את מה שבתוך תוכו. כלומר אם יש כלי בתוך הכלי חרס והכלי חרס תמה, הוא לא יתמה אוכל שנמצא בתוך הכלי הפנימי, אפילו שהכלי הזה למשל עשוי מעץ, כי זה נקרא תוך תוכו ולא תוכו. אלה שלושת הדברים שלומדים מהפעמיים שכתוב תוכו, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני שמתחיל במשנה בקפה עמוד א' עוסק על שני הבדלים שיש בין תומעת כלי עץ לתומעת כלי מתכת. ההבדלים הם לגבי גולמי כלים ופשוטי כלים. מה הכוונה? גולמי כלים, הכוונה היא כלי שהוא עדיין גולם, כלומר אפשר להשתמש בו איכשהו, אבל עוד לא סיימו להכין אותו לגמרי, למשל שצריך להחליק אותו, או להוסיף לו קישוטי, או לחבר לו איזה ידית. זה גולמי כלים. פשוטי כלים זה כלי שאין לו בית קיבול. למשל מזלג הוא כלי לגמרי, אבל אין לו בית קיבול. אז לגבי שני הדברים האלה, נשווה עכשיו בין כלי עץ לכלי מתכת, לפי התבנית של כל המשניות הקודמות, כלומר שטהור באלף תמה בבית, וטהור בבית תמה באלף, אז מה הדינים? אז לגבי גולמי כלים, אז בכלי עץ זה נטמע, זה כבר נחשב מספיק כלי, אבל בכלי מתכת זה לא נטמע, כי זה עוד לא נחשב כלי. לגבי פשוטי כלים זה להפך, שפשוטי כלי עץ לא מקבלים תומה, פשוטי כלי מתכות כן מקבלים תומה. אז עוד פעם, לגבי כלי עץ, כשהם גולם הם כן נטמעים, אבל פשוטי כלי עץ לא נטמעים. כלי מתכות זה להפך, כשהם עדיין גולם הם לא מקבלים תומה, אבל כשסיימו לעשות אותם, אפילו שהם פשוטי כלי מתכת הם כן מקבלים תומה. זאת המשנה. בגמרא לא נדבר בכלל על ההבדל של פשוטי כלים, אלא רק לגבי גולמי כלים. ולגבי ההבדל הזה, בניגוד למשנות הקודמות שהבאנו כל פעם מקור מהפסוקים, הפעם הגמרא מביאה מקור מסברה. אז העיקרון הוא שמאיזושהי סיבה שעוד רגע נפרט, בכלי מתכת, אם הכלי לא מוכן לגמרי, אנשים עוד לא משתמשים, ולכן זה לא מוגדר כלי ולא מקבל תומה. לעומת זאת, בכלי עץ משתמשים אפילו שזה עוד לא מוכן לגמרי. למה יש את ההבדל הזה? אז הגמרא מביאה לזה שתי ספרות. רבי יוחנן אומר, בגלל שכלי מתכת עושים אותם לכבוד, כלומר משתמשים בהם באירועים מיוחדים, בשבת וכולי, ממילא הם משתמשים בהם רק כשהם מוכנים לגמרי. לעומת כלי עץ שהם פשוטים יותר, אז משתמשים בהם גם כשהם לא מוכנים לגמרי, לכן הם כבר נטמעים בשלב הזה. רב נחמן מביא סברה שנייה, וזה שכלי מתכת הם כלים יקרים, ובדרך כלל כשמכינים אותם, מכינים אותם בשביל למכור אותם, וממילא כשאדם מוכר כלי, הוא מוכר אותו כשהוא מוכן לגמרי, הוא לא מוכר אותו כשהוא עדיין גולם. לעומת זאת, כלי עץ, מן הסתם הוא מתכוון להשתמש בזה בבית, ולא בשביל למכור, ולכן על שימוש עצמי הוא לא מקפיד שזה יהיה מוכן עד הסוף, ולכן זה טמא כבר בשלב הזה. אלה שתי הסברות, והגמרא אומרת שנפקמין ביניהם זה לגבי כלים שעשויים מעצמות. כלי עצם מצד אחד הם לא נחשבים מכובדים, מצד שני הם כן יקרים ועושים אותם בשביל למכור, וממילא לפי הסברה של רבי יוחנן הם כמו כלי עץ וכן יהיו טמאים, לפי הסברה של רב נחמן הם כמו כלי מתכת והם לא יהיו טמאים עד שהם יהיו מוכנים לגמרי. עד כאן שתי הסברות על ההבדל לגבי גולמי כלים במשנה. ועכשיו לסיום, רק בסוגריים, בשורה השמינית בעמוד ב', הזכרנו הרגע שגם כלי עצם מקבלים טומאה, למרות שלכאורה זה לא כתוב מפורש בפסוקים. הרי בפסוק שקראנו בויקרא י"א כתוב כלי עץ, בגד, אור או סק. אז איך אנחנו יודעים שגם כלי עצם נטמעים? אז הגמרא מביאה ברייתא של רבי ישמעאל שמביא פסוק נוסף מבמדבר למד א' שהיו צריכים לטהר את הכלים של מדיין. אז שם כתוב בפסוק כף, וכל בגד וכל כלי אור וכל מעשה איזים וכל כלי עץ תתחתאו. מה זה וכל מעשה איזים? הרי לא יכול להיות שהכוונה היא כלי אור, כי זה כבר כתוב, אלא הכוונה היא כלי שעשוי מעצמות, קרניים וטלפיים של איזים. ומזה שכתוב וכל מעשה איזים, אנחנו לומדים שזה לאו דווקא איזים, אלא כל הבהמות והחיות. אבל גם לזה יש מגבלה, מהמילה איזים לומדים שזה דווקא בהמות וחיות, אבל לא עצמות של עופות ודגים.
בכל אופן זה היה בסוגריים, מניין שגם כלי עצם נטמעים, ובזה הגענו למשנה הראשונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור אומר על מה שראינו בחלק הראשון של השיעור, דיברנו על ההבדל בין כלי חרס לכלי שטף, שכלי חרס נטמעים דווקא מתוכם, אבל אפילו מאווירם, וכלי שטף נטמעים גם מגבם, אבל דווקא במגע. הבאנו את הפסוקים לזה שבשאר הכלים כתוב וכל אשר ייפול עליו, ובכלי חרס כתוב וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע. מכאן למדנו שזה דווקא בתוכו, ומזה שזה מטמא גם גרגירי חרדל, למדנו שזה מטמא גם מאווירו, ובגזרה שווה למדנו שזה גם נטמע מאווירו. זה היה השלב הראשון. בשלב השני, הגמרא הציעה לעשות שלושה קל וחומרים מאחד לשני, אבל את כולם היא דחתה. את הקל וחומר הראשון, שאולי גם בכלי חרס יטמע מגבו, הגמרא דחתה בזה שהביאה פסוק נוסף במדבר י"ט, שם כתוב וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא. אז אנחנו רואים שכלי חרס נטמע דווקא מבפנים ולא מבחוץ, ומהמילה הוא אנחנו ממעטים את הקל וחומר השלישי, שבשאר הכלים הם נטמעים גם מגבם ולא רק מתוכם. ואת הקל וחומר השני, ששאר הכלים יטמעו גם מאווירם, דחינו מהמילה מיותרת תוכו, שדווקא בכלי חרס הוא נטמע מאוויר ולא בשאר הכלים. לסיום אמרנו שמהמילים תוכו תוכו אפשר ללמוד שלושה לימודים, גם את הגזרה שווה, גם את מה שאמרנו עכשיו, וגם שכלי חרס מטמא בתוכו אבל לא בתוך תוכו. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ישבנו בין כלי עץ לכלי מתכת, שמצד אחד כלי עץ מקבל טומאה אפילו שהוא עדיין גולם, אבל מצד שני פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה. בכלי מתכת זה הפוך, שגולמי כלי מתכת לא מקבלים טומאה, אבל פשוטי כלי מתכת מקבלים טומאה. זאת המשנה. בגמרא לא עסקנו בפשוטי כלים, אלא רק בסברה של ההבדל של גולמי כלים, ובאנו שתי סברות. סברה אחת זה שכלי מתכת עשויים לכבוד, סברה שנייה זה שדמיהם יקרים. המשותף לשתי הסברות זה שלא משתמשים בהם עד שמוכנים לגמרי, בניגוד לכלי עץ, ואמרנו שנפקמין הזה לכלי עץ הם שמצד אחד הם לא מכובדים, אבל הם יקרים. ולסיום בסוגריים, הבאנו מקור לזה שכלי עצם מקבלים טומאה, וזה מ"וכל מעשה עיזים כל טוב".

0: סיפורים שסיפר הרב שלמה קרליבך, סיפורים מן העיירה של פעם, שהכל היה נראה אחרת, אותנטי כזה.
1: בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן, להתראות לכולם.

אחד מגדולי הצדיקים וגדולי הרבים בגטו בוושו, היה רבנו הקדוש מקודש בכל מיני קדושות, והמת הוא אפילו נגיד עליו שהוא קודש קדושים, גם זה לא מספיק. כל השש מיליונים, לא רק שאנחנו לא מבינים ותקו תשפיעי את הארץ, גם אין לנו מילים. מה אגיד על יהודי שהלך לכבשן האש שהוא קודש קדושים? לא מספיק. בגלל שלקודש קדושים הכהן הגדול נכנס והוא יוצא. אבל רבותי, אתם יודעים, אני יודע, מי הביא את הקודש קדושים לעולם הזה? נדב ואביהו. הם נכנסו ולא עזבו, נשארו שם. אז אתם מבינים, השש מיליונים הם לא בבחינת ארון הכהן, הם בבחינת נדב ואביהו. אז אין לנו שום מילים להגיד מהם מה הם. אני רק, יש לנו זכות לדעת שהם היו בעולם הזה, והאור שלהם עוד צורח עד שיבוא המשיח. ואחד מהם, רבינו הקדוש, קלוינו מסקלמן פיאסצנה. פיאסצנה זה עירה קטנה עד יד ושו, ואילו ראיתי מספר לכם, הוא היה אפשר לספר לכם כמה שעות, אבל אני עושה את זה בקיצור. רב קלוינו מסקלמן היה הבן של רבי למלך מגרודשינסק, נכדו של רבינו הקדוש מקושניץ. הוא היה בן 18 כשהוא עלה לגדולה והחסידים הכתירו אותו, והוא שינה ממש את כל הפנים של חסידות. עד שהוא בא היו אומרים, כן, ילדים, בחורים, תלמדו הרבה גמרא, הרבה תורה, אחר כך תהיו ב-25, 30, 35, תחפשו לכם רבה. הוא אמר, ילד בן 5 בלי רבה? איך הוא יכול להיות יהודי? אז רב קלוינו מסקלמן, אילו היה בא לפניו אדם בן 80, שמעתי באמת שאחד מגדולי הרבס בא לבקר את רב קלוינו מסקלמן, וגם ילד בן 5 ישב שם. אז רב קלוינו מסקלמן אמר להרבה, אתם תהיו יהודי בלעדיי גם כן, אבל הילד הזה צריך אותי. הוא ישב עם הילדים שלו יומם ולילה. הוא היה להם לאבא, לאמא, לידי טוב. היו לו אלפים אלפים תלמידים, ובטח הם יודעים את העוני בין מלחמת עולם הראשונה בין מלחמת עולם השנייה בפולניה. לא יאומן. אז הוא ממש לקח את כל הילדים והקים אותם על רגלם. רב קלוינו מסקלמן כתב ספר חובת התלמידים. מי שרוצה פעם לטעום טעם גן עדן מחסידות, מצדיקים, איך שהם מדברים, מוכרח לקנות את הספר. בגטו בוושו הוא כתב עוד שני ספרים. ספר אחד, איש קודש, התורות שהוא אמר כל הזמן בגטו בוושו, למרות הכל היה לו שולחן בכל שבת קודש, והתורות שלו כמובן התורות של נדב ואביהו, לא פשוט. ויש שם תורה אחת שאומר, מלאכי השרת יודעים הכל, אבל הצער של עם ישראל רק הקדוש ברוך הוא, בגלל שהצער הוא כל כך עמוק שאפילו מלאך לא יכול לתפוס אותו. הוא גם כן כתב עוד ספר, הכשרת אברכים. הוא מדבר לנוער, הוא מדבר אליכם, ליל, לכל עם ישראל. כך הוא אומר, אנחנו בני נביאים, מי התיר לנו לא להיות נביאים?
מי התיר לנו לא להיות קדושים או טהורים? והספר הזה, והספר אש קודש, הוא החביא תחת בית חצי חרוף. ואחר כך, כשהוא עזב אותנו ועלה לשמי מרום, אחרי המלחמה, ילד פולני אחד ניגש לחייל אמריקאי ואמר לו, הנה מצאתי כאן משהו, את רוצה לקנות את זה ממני בדולר אחד? הוא מכר לו, הוא הסתכל, הכל בעברית, למרות שהוא לא היה יהודי, הוא הבין שזה עברית. הביא אותו להרב שם, אז רב הולנדר, יש לו זכות גדול. וכך היה מכתב ביחד עם הספר, כך הוא כותב. אדוני הנכבד, אם אתה מוצא את המחברת, את הנירות אלו, דע לך שאני אקרוא לו בעולם הזה. אני לא יודע אם יהיה עוד יהודי בפולניה, אני לא יודע אם יהיה עוד יהודי באירופה. האמת אגיד לך, אני כבר לא יודע אם יהיה עוד יהודי.

ירושלים, מוכרח להיות יהודי. אני מתחנן לפניך, תמצא את היהודי הזה, תבקש ממנו להדפיס מהתורות שלי, ואני מבטיח לכם, מי שלומד את התורות שלי, את הספרים שלי, אני אשתתר לפני כיסא הכבוד, אני לא אפה ממנו. הקדוש ברוך הוא שיברך את מי שלומד את התורות שלי. אני כמו בתוך כל עם ישראל מצאתי את הספר אצל איזה מוכר ספרים במאה שרים חברות התלמידים אש קודש קרד, וכמובן כמו כולכם נהפכתי לחסיד גדול. מה אני יכולה חסיד של רבי כזה, אבל שלפה, אני רוצה לרוץ אחריו. ובכל פעם אני שואל, איפה כל הילדים שהוא חינך? נשאר מישהו? בכל מקום שבאתי ושאלתי, אמרו לי, הם היו ילדים קטנים. לא נשאר כלום. לא נשאר אף אחד. כך הסתובבתי בכל העולם, אפשר. לפני כמה שנים, אני הולך על יד מלון השלום, על יד הירקון בתל אביב, פתאום. אני רואה אדם, הפנים שלו הם יפים מאוד, מהודרים, רואים עליו שהוא אדם מציל. הגוף שלו לגמרי נשבע. גיבן מאבא רוחות, כל העצמות שלו שבורים. זה פחד כמעט להסתכל עליו. אבל כשרים את הפנים שלו, השכינה עליו. כשראיתי אותו, לא יכולתי לעצור בעצמי, ואמרתי לו, שלום לך אדוני. והוא ענה לי, ממש כמו יהודי פולני, מלידה או מבטן, ואומר לי, הלך עם שולה. לחם שולם, מאיפה אתה? מפיאסצנה. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. שאלתי אותו, אדוני המולל, תגיד לי, ראית פעם את רבינו הקדוש של קליינמס קלמן? אמר, אם ראיתי אותו, אני למדתי אצלו 5 שנים. התחלתי ללמוד אצלו כשהייתי בן 6, ולמדתי אצלו עד שהייתי בן 11. כשהייתי בן 11 לקחו אותי לאושוויץ, אבל הייתי כל כך גדול וחזק, חשבו שאני בן 17. ואל תאמין, עכשיו אני לגמרי שבור מכל המכות שנתנו לי, מכל המכות. כל עצם העצומה הוא שבור. כך אני נראה, מה אני יכול להגיד לך? מכל המשפחה שלי לא נשאר אף אחד. אני לבד בעולם. ממשיך לנקות את הרחוב. הוא מנקי רחובות. מנקי רחובות בקדושה. מי יודע איזה קדושה מביא לעולם בכל יום שהוא מנקה את הרחובות. אני אמרתי משתומם, ואני אמרתי לו, אדוני, תשאו לי, אתם זוכרים תורה מרבינו הקדוש רב קליינמס קלמן? בהתחלה הוא אמר, מה? אתה חושב שאחרי אושוויץ אפשר לזכור עוד תורות? אמרתי לו, כן, בטח. דברי רבינו הקדוש יורדים לתוך עמקי הנשמה. הוא מסתכל עליי זמן רב ומי לשמע. אתה באמת רוצה לשמוע תורה מרבינו הקדוש? אני רק זוכר שממש התחלתי לבכות. אמרתי, אני נשבע לכם, אני רוצה לשמוע תורה. אני משתוקק עם כל הנשמה שלי. אבל הוא היה חסיד אמיתי. הוא לא מוסר תורות
שהוא מנקה את הרחוב. הוא הלך ונטל ידיים. נתן לי קצת מים על הפנים שלו. התחיל לספר לי אם בכל מקום שאתם תעזרו לי רבותיי. דע לך, דע לך, שעד שיבוא המשיח זה יהיה שבת קודש כמו אצל רבנו הקדוש. איך אני יכול לתאר לך את בואי בשלום אצל רבנו הקדוש, עומד באמצע וכל הילדים רוקדים מסביבו. בני שבת נקבלה. איזה פנים היו לרבנו בשבת קודש, לא כמו מלאכי השרת, אלף פעמים יותר יפה. השולחן, רבינו הקדוש נכנס על השולחן ומתחיל שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, עם כמה מאות ילדים, באמת מלאכי עליון משרתי עליון. זה לא יהיה עד שיבוא המשיח, אבל דע לך, בין הדגים למרק, בין מרק לעוף, רבינו הקדוש שמע תורה על הפרשה. בכל פעם אחרי שהוא גמר את התורה, כך היה אומר, כך היה אחת ואחת, אחת ושתיים,

עבודה של זריקה. זרקתי אליך מים תורים, רבינו הקדוש זרק אלינו מים משמי שמיים. כך היא אומר, ואני אגיד לכם את זה כמו הלשון שלה, מנקי רחובות. הוא אומר, זה הילג הזיס הרבה, זו הפלקת הזוג. Kinderlach, teure Kinderlach, teure süße Kinderlach. Gedenkche, gedenkche, die größte Sache in der Welt ist, die in Emmetzen ertreibe.

הייתי באושוויץ, שמעתי שמכל המשפחה שלי לא נשאר אף אחד. תמיד אני רציתי להרוג את עצמי, ואני כבר עושה כל מיני הכנות להרוג את עצמי, אבל פתאום אני שומע קולות.

beste Sache in der Welt ist, den Emmetzener Teufel. Bitte man nicht mal lesen im Kha. Warte, ich denke, kann man die Worte aufschauen, dass man bei Leila wie Auschwitz. בכל פינה שוכב על הרצפה יהודי הבוכה ואינו מי לדבר, כי מי יש לו כוח לשמוע עוד פעם את הסיפור על אשתו, על הילדים שהם כבר שם בשמי שמיים. אז כל הלילה, כל הלילה יושבתי עם היהודים השבורים ונתן לי כוח. אחרי כמה חודשים אני שוב רוצה לרוק את עצמי ואני שוב שומע קולו של הרב. דע לך, אני כבר בתל אביב, אני ממש לבד, אין לי אף אדם אחד. אני יודע כמה פעמים כבר ניסיתי לאבד את עצמי לדעת, בתוך הים, אני כבר בתוך הים, ואני כמעט טבע. פתאום אני שומע קולו של רבי הקדוש, קינדלך, זיסתר קינדלך, gedenkst du die größte Sache in der Welt ist, die nehmt sie in der Teube. Und da war ich gedoll, was sollte wohl mich schon? Magid lecha, Omeli. Hat die Idee, kam und die Worte aufschau lassot, wie ich auf Wort Tel Aviv? Ach, ich kam und ich schimchzati לארץ, בבוקר, נהיה בחנוכה. בבוקר הראשון רצתי לרחוב שם על יד הירקון למצוא את המנקה רחובות, הגיבן הקדוש, ומצאתי אותו. נכנסתי למלון השלום ושאלתי, איפה המנקה רחובות? איפה הגיבן הקדוש? אמרו לי, אתה לא יודע, האם לא שמעת שביום השני של חג הסוכות הוא עלה למרומים? אתם שומעים כולכם, כשבוא המשיח, תחיית המתים, הגיבן הקדוש המנקה רחובות יחזור לעולם הזה. הוא ינקי את כל הרחובות מירושלים עד סוף העולם, ואתם יודעים איך הוא ינקי אותם. הוא יעמוד בראש הגבעה והוא ילמד את כל העולם כולו, הדבר הכי הגדול בעולם הוא קינדלך, תארי קינדלך, די גרסטה זאך אין דה ולט איז den Emetzen a Teube. Dem Schamim Schamal in a Dalle. Atem chashvim shim adam avakish tova mikem, atem asim lo tova? Lo. Bishvachem.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם. אנחנו רוצים כבר לעבור איתכם לתוכנית הבאה, נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. בעזרת השם ברך שנזכה להתחזק כולנו ביחד באמונה, בעזרת השם ברך. המשך הזנה ערבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

של בית הספר שלו בטנזניה והכין גלידה. הוא איחר, לא היה לו זמן לחכות שהתערובת תתקרר, ושם אותה ישר מהאש לתוך המקפיא. כשחזר, נחת עליו משהו שגרם לו לשאול שאלה שכל מורה ותלמיד בכיתה להגו לו עליה. הגלידה החמה שלו קפאה לפני הגלידות הקרות של כולם. הוא עמד על שלו, שאל פיזיקאי שהגיע לבקר בבית הספר. הפיזיקאי ניסה בעצמו ואישר. התופעה קיבלה את שמו, אפקט מפמבה. המים החמים שכבר שחררו אנרגיה, שכבר ויתרו על החום שלהם, מגיעים לנקודת הקיפאון מהר יותר ממים שמחזיקים בחום בהקשנות. הוויתור הוא לא חולשה, הוא המסלול המהיר. חברים, יש לנו גלידה חמה כזאת בתוכנו. קוראים לה טינה, אלבון, כבוד פגוע. כשמישהו פגע בנו, אנחנו אוחזים בחום הזה בשתי ידיים. בטוחים שזה כוחנו, שאם נוותר עליו, נפסיד. שהצדק מחייב אותנו להישאר חמים. אבל הגוף רוטט, השינה נעלמת. הראש תוכן את אותו הסרט שוב ושוב. ואנחנו חושבים שאנחנו שומרים על עצמנו, בזמן שאנחנו בעצם רק מאחרים את הקיפאון שלנו. נוגדים את עצמנו. אלפי שנים לפני מפמבה, התורה נתנה לנו את הפיזיקה של הסליחה. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. לא תסלח ותזכור, אלא לא לנקום ולא לשמור בלב. לוותר על החום עצמו, לא רק על המעשה. זו לא מוסר כנועה, זו פיזיקה של הנשמה. שחרור החום הפנימי לא מחליש אותנו. הוא מסיר את ההתנגדות שמונעת מאיתנו להגיע למקום שאנחנו רוצים להיות בו. ועוד רובד. מפמבה גילה שהמים החמים לא רק קופאים מהר יותר. הם יוצרים גביש טהור ואחיד יותר. הוויתור לא רק מזרז, הוא משפר את מה שנוצר בסוף. אמונה, מהזווית הזאת, היא לא להשלים עם המציאות. אמונה היא ההחלטה הפיזיקלית לסמוך שהקדוש ברוך הוא שומר הצדק האמיתי שלנו, שאנחנו לא צריכים לאחוז בחום בשביל שהאמת תנצח, שאפשר לשחרר ולהגיע לנקודת הקיפאון הנכונה, מהר יותר וטהור יותר. אז בפעם הבאה שאנחנו מחזיקים בטינה ומספרים לעצמנו שזה כוח, נזכור את הילד מטנזניה. הצדק לא גר בחום. הגביש גר בצד השני שלו. ניקח את הגלידה שלנו ונשים אותה, חמה ככל שתהיה, ישר לתוך הקור. ונגלה שאנחנו קופאים לדבר הנכון, מהר יותר מכולם.

שבוע טוב, מה שלומכם מאזינים יקרים? חברו שבת, תחילת שבוע, גם אתם שומעים את השיחה הזאת באמצע השבוע, היינוח. השתבח שמו לעד, מתקדמים בצעדי ענק לקראת ראש השנה. אני אדבר היום בעזרת השם על כמה מנהגים שאנחנו נוהגים בראש השנה, ומה החשיבות, גם נלמד איזה קטע קטן בתורה ע"ב בליקוטי מוהר"ן. השתבח שמו לעד, דברים נפלאים. איך רבנו מכין את אור הגאולה, זה לא יאומן איך הוא מאיר את אור הגאולה, איך הוא מזריח את זה בנשמות ישראל, איך עם ישראל צמאים לשמוע את הדעת הנפלאה הזאת והמתוקה הזאת שנותנת לנו דעת בכל המעברים המשתנים, העליות והירידות. אבל כל העניין של ראש השנה, שהיום הראשון של ראש השנה, זה הכל עניין של המחשבה. רבן אומר בשיחות הרן, שעיקר העבודה בראש השנה, בפרט ביום הראשון, גם ביום השני, אבל בפרט היום הראשון, זה לחשוב מחשבות טובות. כך הוא מביא בשיחות הרן. עיקר העבודה בראש השנה זה לחשוב מחשבות טובות. להאמין ברחמי השם, שהשם חפץ להיטיב ורוצה לתת לנו שנה טובה ומתוקה. נתחיל עם גמרא מאוד מעניינת, במסכת ראש השנה שמה. דיברנו על זה כמה פעמים, נחזור רגע. בדף י' וי' א', שם הגמרא מביאה מחלוקת מתי נברא העולם. דעה אחת באלף בתשרי, ודעה שנייה באלף בניסן. האר"י הקדוש כותב שבאמת אין מחלוקת, שתי הדעות הן אמת, שבאלף בתשרי נברא העולם במחשבה, והכל מתברר במחשבה, ובאלף בניסן נברא במעשה. ובאמת בריאת העולם הייתה בכ"ה באלול, בריאת האדם הייתה באלף בתשרי. לפי שתי הדעות, האם זה היה במחשבה או במעשה, כמו שהסברנו. אנחנו רואים שאנחנו עושים את ראש השנה באלף בתשרי. יום בריאת העולם, דהיינו יום בריאת האדם, מה הכוונה היא? אף על פי שהעולם נברא בחפי באלול, אז למה אלף בתשרי נקרא יום הרת עולם, היום בראת את העולם? זה יום בריאת האדם, כי כל מה שנברא בעולם, הקדוש ברוך הוא הכל ברא בשביל האדם. הכל בשבילו. מה זה קשור לעבודה הרוחנית שלנו? שהקדוש ברוך הוא עושה הכל בשבילך. הוא בורא הכל בשבילך. הוא יוצר הכל בשבילך. זה התבוננות שאם אנחנו לוקחים אותה לעומק, השם יתברך כל כך דואג לי. יצר את כל הגלקסיה הזאת. יצר את כל הבריאה הנפלאה הזאת. שאי אפשר לתפוס את זה, ואי אפשר להבין את זה. איזה גדולה, איזה מתיקות. והקדוש ברוך הוא ברא הכל, הכל, הכל, הכל בשבילי. ככה אדם צריך להגיד. ככה הגמרא גם בסנהדרין מלמדת. לעולם יהיה אדם רגיל לומר. לא נברא העולם אלא בשבילי. מה זה אומר בעומק שבדברים? כמה השם יתברך, מעריך ומייקר את התורה שלך, את התפילה שלך, ואת הרצון נתן לתת לך את השנה הכי טובה והכי מבורכת, מלאה בתורה, מלאה במצוות, מלאה במעשים טובים, מלאה בהתבודדות. מלאה בדעת הזאת שנקראת רבי נחמן ברסלב, ללמוד מספריו ולקיים את עצותיו, שנזכה כמה שיותר לשחות ולצלול ולהעמיק בתורת רבנו הקדוש, בתורת רבי נתן. הכל, הכל, הכל למעננו. איזה אהבת השם, איזה התבוננות, איזה תשוקה לראות את זה. עכשיו, לכאורה, רבי נתן מקשה את זה גם בליקוטי הלכות. הוא אומר, היינו צריכים קודם כל לעשות יום כיפור. באלף בית ישרי, עשרת ימי תשובה, ואז ראש השנה. קודם כל עושים תשובה, ואם לא הספק יש לנו 10 ימים לתקן יותר, ואז מגיעים למשפט. קורה פה בדיוק הפוך, באים למשפט, אחרי זה עושים תשובה, אחרי זה יום כיפורים. אז אחד היסודות שרבי נתן שם מאוד מאוד מעמיק, שתחילת התשובה, שזה אלף בית ישרי, שזה היום הראשון של ראש השנה, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. תחילת התשובה זה קודם כל המלאכת השם. עכשיו צריך להסביר את זה. שאדם מצליח בעבודת השם, זה מעט השם. השם נותן לו את עשיית הדשמיים. שאדם נכשל בעבודת השם, זה גם מעט השם. אז מה חס שלום אדם יגיד שאם הוא נכשל זה רצון השם? זה לא רצון השם, אבל יש בזה מסר. כי חז"ל דורשים גם במסכת סוכה, בנ"ב שמה וקידושין. בראתי את שערה, בראתי לו תורת הבלין. לולא השם עוזרו, לא יכול לו. למה הנפילה, כביכול, היא גם מעט השם? השם לא רוצה שניפול. אבל מה הוא בא להגיד לנו בנפילה?
שלולי השם עוזרו לא יכולו. אדם חושב שהוא יכול לבד. ובתוך הנפילה מה הוא חווה? את המקום שהוא לא יכול לבד. אז הוא מתעלה מזה לעבודת הקודש אמיתית ויפה. הוא צריך התבודדות, הוא צריך תורה, הוא צריך מצוות, הוא לא יכול לבד. אבל ברגע אם הוא היה מתגבר על היצר הרע, לומד תורה או מתפלל או מקיים את המצוות, לא מתוך הכנעה שהוא חייב את השם, הוא היה נופל לגאווה. זה עבודת השם שהוא היה עובד את עצמו. חז"ל אומרים, אין אדם עובר על דבר הלכה, אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה. אז הכישלון הוא טוב או לא טוב? הוא טוב על מנת להעמיד אותך. איזה עמדה בדעת שאתה לא יכול בלי השם? שצריך סייעתא דשמיא, וצריך תפילות, וצריך התבודדות, וצריך תורה, וכן על זה הדרך, וצריך חזרה ושינון. מה אנחנו אומרים בראש השנה? אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. ריבונו שם, בסופו של דבר רצוני לעשות רצונך. המעברים שאני עובר הם לטובתי, עליות וירידות. והעיקר זה להגיע למקום של להודות לך על מה שאתה מזכה אותי לעשות, ולהתפלל ולבקש רחמים שתעזור לי להתגבר ולהתעלות מעלה מעלה. כי אם אדם לא עושה כך, אז שכה שלום יכול להצדיק את העבירות שלו. ואני רוצה אותך. רבי נחמן מברסלב מתווה לנו את הדרך הזאת בצורה נפלאה, של התבודדות על כל דבר. כותב המשיבת נפש, שעיקר דינו של האדם בראש השנה, עד כמה התפלל והקדיש תפילה על כל נושא שבעולם. וזה מרמז על עקדת יצחק שקרה בראש השנה. שיצחק זה הגבורות ואברהם זה החסד, והחסד צריך לעקוד את הדין. על ידי מה? אברהם איש החסד, איש התפילה. ויצא יצחק לסוח בשדה, שזה יום עקדת יצחק. מה העניין של יצחק אבינו? תפילה. שצריך להגיע להכל על ידי תפילה, ואי אפשר לבד. אז אדם יכול להתייאש מהנפילה, וחס שלום להגיד כמה אני חלש, כמה אני על הפנים, כמה אני לא טוב, כמה אני לא מוצלח. מצד שני, למנף את זה למקום שאני בלי השם לא יכול, וזה הכוח הכי חזק. אני צריך על כל דבר לדבר עם השם, כל דבר לפנות אליו בכל נושא שבעולם, לשדרג ולהעמיק ולהעצים את הכוח שנקרא התבודדות. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה, וזה מה שאומר רבי נתן, תחילת התשובה. קודם כל, אמרו לפעלי מלכויות, קודם כל תאמין שהכל בהשגחה פרטית, עליות וירידות. עכשיו, מה אנחנו עושים בראש השנה? תוקעים בשופר. מה זה התקיעת שופר? מלשון שפרו מעשיכם. עוד עבודה שאנחנו צריכים להקדיש בראש השנה, זה למצוא את הטוב, ולהעמיד, להעצים את הטוב, ולשפר אותו. זה שני תהליכים. תהליך ראשוני של התבוננות על הטוב, ושמחה בטוב, ואושר בטוב, ותהליך שני וחשוב, לשפר אותו. אבל אם אדם לא מוצא את הטוב שלו, אז אין מה לשפר. לכן אנחנו נוהגים, יש כאלה שנוהגים בראש השנה, בין ביום הראשון או ביום השני, לקרוא פעמיים את ספר תהילים כמניין כפר. 150 זמירונים יש לנו, שירים בתהילים, כופנון, כפול 2, זה יוצא לנו 300, ומניין כפר. ויש כאלה שנוהגים, אני עכשיו אומר מנהגים, לא שחייב לעשות את זה, אני רק אומר מנהגים, ויש כאלה שנוהגים ביום הראשון של ראש השנה, לומר את האידרה רבה בזוהר הקדוש, וביום השני להגיד את האידרה זוטה. ויש לנו גם את הסימנים, אוכלים תפוח בדבש, יש כאלה שנוהגים לטבל את פרוסת הלחם של המוציא בסוכר, יש כאלה בדבש, יש כאלה נוהגים גם בדבש, גם בסוכר וגם במלח, כל אחד כפי מנהגו. כף החיים אבי, שיש כאלה שנוהגים לא לאכול דגים בראש השנה, למה? כי דג מלשון דאגה, אבל, כותב מנהג ישראל התפשט שכן לאכול דגים, ושנפרה ונרבה כדגים. אבל כותב כף החיים, שעל פי הקבלה יש עניין, בראש השנה לא לאכול ענבים שחורות. את הירוקים אפשר, לא את השחורים. הוא אומר, וזה ידוע ליודעיכן. אבל תראו, כל מנהג ומנהג, הרימון, שנהיה מלאים מצוות כרימון. תמר, מלשון תם מר. וכן על זה הדרך. הכל זה מנהגים שאנחנו נוהגים אותם על מנת להעלות אל שורש המחשבה וליצור מחשבות טובות וחיוביות. ועוד כותב כף החיים, ויש כאלה שנוהגים בראש השנה להתלבש בלבן. ולמה? שני טעמים שהוא מביא. טעם אחד, הרי אנחנו בפניך כמתים, כתחריכים יש עלינו. אין לנו שום דבר רק אותך. וטעם שני, שהרי אנחנו לפניך כמלאכים הלבושים בלבן, ומאמינים באמונה שלמה
שאתה תיתן לנו שנה טובה ומבורכת, ותעביר אותנו בדין לשנה טובה ומתוקה. שימו לב איזה יופי. האמונה שהשם חפץ לתת טוב לכן. הגמרא במגילה לקראת הסוף מביאה. לכאורה היינו צריכים להגיד וידוי בראש השנה, אבל זה יום טוב, אז לא אומרים וידוי. טוב, אז בוא נגיד הלל, כי זה יום טוב. לא אפשר להגיד הלל, כי זה יום הדין. אז מה עושים? ממליכים את השם. ממליכים את השם, אבל יום ראש השנה זה לא יום של עצבות. זה יום שמברכים אחד את השני לשנה טובה ומבורכת, בין במחשבה, בין בדיבור מעשה, מתפעלים על עם ישראל. מה שאתה מבקש גם על עצמך, תפעלה גם על עם ישראל. שיהיה שנה טובה לכולם, שיהיה שנה מבורכת לכולם, שיזכו עם ישראל לחזור בתשובה שלמה כולם ברחמים, שהאור של רבנו, שהוא ראש בני ישראל, יתפשט ויתגלה בעולם ללמוד מספריו ולקיים את סותיו, כי פשוטו שכולם ידעו מהספרים ומהדעת הנפלאה של רבי נחמן מברסלב, שהוא הראש בני ישראל, והוא המתקה של הדור, וכל העניין של רבנו אמר, כל העניין שלי זה ראש השנה. בפן הפנימי, כל העניין שלי זה הראש, כל העניין שלי זה הדעת, והוא מגלה כזאת דעת נפלאה של דעת משיח, שהוא אמר, ממני ועד משיח לא יחדש, ההבדל של המשיח מקשיבים ולא מקשיבים. לקבל את הדעת הזאת הנפלאה והמתוקה הזאת, אור הצדיק שמקרב את כולם, שבונה את כולם, בין בכלל ובין בפרט. סיופי, איזה מתיקות. הארי הקדוש מסביר לנו שבשעה שהקדוש ברוך הוא בא לברות העולם, סוד החלל הפנוי לקח את אורו וסילק אותו לצדדין, ואז יצר חלל פנוי, וזה בריאת העולם. שאלת השאלות שרבי נתן גם נוגע בזה, שאם כביכול הקדוש ברוך הוא סילק את האור שלו לצדדים, אז בתוך החלל הפנוי הוא לא נמצא. אבל אם הוא סילק את האור לצדדים ועקב זה נעשה חלל פנוי, אז הוא יצר את החלל הפנוי. אז הוא נמצא או לא נמצא? אומר רבי נתן, זה סוד הבחירה. שהעולם היא לשון העלם, ואתה לא רואה את מציאות הבורא, אבל אתה מאמין שהוא קיים ואתה מגלה אותה, וזה מה שאנחנו עושים בראש השנה, אמרו לפניי מלכויות. יוצר אור ובורא חושך, זה לא שתי אישויות, זה אישות אחת של השם יתברך. הוא יוצר את האור ובורא את החושך, ודרך החושך אנחנו יוצרים את האור ומגלים אותו. מה קרה בראש השנה? סוד החלל הפנוי. מה אנחנו עושים בראש השנה ביום הראשון? זה כנגד ספירת החוכמה. היום השני כנגד הבינה, היום השלישי כנגד הדעת. וכן על זה הדרך עד שביום הכיפורים זה כנגד ספירת המלכות. היום הראשון, אומר הארי הקדוש, זה כנגד ספירת החוכמה, זה כנגד הנסירה. הזוהר, פרשת בראשית, מביא שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, הוא ברא אותם מחוברים גב אל גב. ואז מה עשה? הפיל תרדמה על אדם הראשון, כדי שלא יראה בגנות אשתו, ועשה נסירה ועשה אותם פנים אל פנים. אומר הארי, ביום הראשון של ראש השנה, שהוא כנגד ספירת החוכמה, זה אנחנו עוברים את הנסירה. מה זה הנסירה? אמרו לפני מלכויות, אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום, אני רק עכשיו דבוק באלוקות, הוא מנהיג את הכל, הוא מדריך את הכל, הוא מנהל את הכל, וזה נקרא נסירה, כי אדם צריך להשאיר בצד את התפיסה שלו ואת ההבנה שלו, ולא ללכת איתה. אלא עם דעת הצדיקים שמנהיגים אותנו ומדריכים אותנו. זה לשנות תפיסה, זה להידבק בעין עוד מלבדו, וזה העבודה שלנו בראש השנה, אמרו לפני מלכויות. זה מה שאנחנו עוסקים הרבה הרבה בתפילה. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון? הרדים אותו. מה זה השינה? העדר הדעת, ואומר רבי נתן, התבטלות לעין עוד מלבדו. וסייג לחוכמה שתיקה, השינה היא בחינת שתיקה, וחוכמה זה אותיות כוח מה, כוח מהשם. אני צריך לקבל את זה. על ידי מה שאנחנו עושים בראש השנה, אמרו לפני מלכויות שזה נקרא סוד השתיקה, שאנחנו רק ממליכים את בורא עולם. רק ממליכים אותו. בפה שלנו הדיבור הזה, אנחנו מדוממים את כל המערכת החיצונית. הוא מנהל את הכל. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו בוטחים בך. אנחנו בוטחים בתורה שנתת. אנחנו בוטחים במצוות שנתת. אנחנו בוטחים בצדיקים שמדריכים אותנו. נתת צדיק יסוד עולם, הוא מדריך אותנו, רבי נחמן ברסלב, הוא מדריך אותנו. אמרו לפני מלכויות, יש קו, יש דרך, יש הנהגה. הקדוש ברוך הוא מאיר את זה לעולם. ולכן חוכמה אותיות כוח מה. ביום השני, אנחנו מחוברים אל הספירה שנקראת בינה. בינה זה להבין דבר מתוך דבר. על ידי שקיבלנו את החוכמה, שאדם לומד תורה, אז לאט לאט הוא גם יודע להצליב ולקשר
מיני הוא בה, ממה שהוא למד אל מציאות החיים. אז מאיר עליו אור ספירת הבינה. לכן נשים יש להם בינה יתרה. הן קולטות את הדברים לעומק. ביום השלישי זה כנגד הדעת וכן על זה הדרך. אמר עזרא הסופר לעם ישראל כאשר קראו בתורה, ועם ישראל התחילו לבכות בראש השנה, אמר להם, איכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם עוזכם. העוז שאתם נותנים לקדוש ברוך הוא כביכול, וממליכים אותו בפה שלכם, איכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם עוזכם. זה השמחה של הקדוש ברוך הוא, שאתם ביום הזה ממליכים אותו, לכן ראש השנה זה יום טוב. יום נפלא, יום טוב של התבוננות, של עמקות. גדולי הצדיקים לא רצו שהיום הזה יעבור, לא רצו שהסרט ימי תשובה יעבור, לא רצו שיום הכיפורים יעבור, כי זה יום של התבוננות ועמקות אל תוך תורת הנשמה שלי. מי אני ומה אני רוצה ומה התכלית? מה אני עושה עיקר ומה אני עושה תפל? תראו למשל, אדם הרכב שלו מלוכלך, ישר הוא מנקה אותו, כי זה נותן לו יישוב הדעת. הוא לא מתעצבן מזה, הוא יודע שזה ייתן לו יישוב הדעת. אדם עושה מקלחת, הוא מלוכלך, הוא מנקה את עצמו, זה נותן לו יישוב הדעת. אותו דבר זה התשובה. אותו דבר זה ראש השנה, עשרת ימי תשובה יום הכיפורים. התשובה על מנת להתנקות, לקבל יישוב הדעת ולהתחדד. כי הניקיון והתארה נותן לנו יישוב הדעת, אחים יקרים. איזה ימים נפלאים אלו, איזה ימים נפלאים. של רחמי השם שמתגלים כל כך, אז נכון, ביום הראשון זה דין הקשיה. ורבנו אמר שביום הראשון צריך להיזהר בדיבור, ולכן יש הרבה שנוהגים לעשות גם תענית דיבור, ורבנו אמר בפרט אדם גדול. אז יש כאלה שבאמת נוהגים ביום הראשון לעשות תענית דיבור. וביום השני כבר לא. כל אחד כפי מנהגו. אבל מה זה התענית דיבור? לקבל את ההשראה האלוקית שנקראת כוחמה. עכשיו, מה זה התענית דיבור? שאדם עסוק בתהילים, נזהר בדיבור יכול, יש כאלה שלא יכולים, אין לו את האפשרות. כל אחד לפי גופו ולפי עניינו. אבל מה העניין הוא בראש השנה? כמה שיותר להידבק בשם, יש אחד שהוא לא יכול עכשיו, היא אישה למשל בבית, נמצאת עם הילדים, לא יכולה לעשות תענית דיבור, משתדלת מה שהיא יכולה. אותו דבר הבעל, הוא צריך לעזור לאשתו, אני יודע מה, היא בלידה, בהיריון, היא עם ילדים קטנים. כל אחד לפי גופו בסופו של דבר, אבל העיקר הוא באמת להפנים גם לילדים וגם למשפחה, את המעלה הזאת שאמרו לפני מלכויות. יש אגב סגולה בדוקה, שכמדומני מביא אותה, אני חושב, התולדות יעקב יוסף. על תולדות יעקב יוסף כותב, שיש סגולה כזאת, שאדם במוצאי שבת לומד סיפור בעל שם טוב, יהיה לו שבוע טוב. בראש חודש לומד סיפור בעל שם טוב, יהיה לו חודש טוב. ובראש השנה שלומד סיפור מהבעל שם טוב, תהיה לו שנה טובה. איזה יופי. אז יש כאלה שנוהגים, בליל ראש השנה, ללמוד סיפור בעל שם טוב, וזה מעשייה מהבעל שם טוב. את האמת שבאנש, בסיר שרפי קודש, אומרים שזה לאו דווקא הסגולה הזאת נאמרה על סיפורי בעל שם טוב, וכל סיפורי צדיקים. אז יש כאלה שהם לומדים חיי מוהר"ן, מספרים איזה סיפור מרבנו. ורבנו אומר שסיפורי צדיקים זה מתאר את המחשבה, שזה גם קשור אגב לראש השנה, לתאר את המחשבה. אני זכיתי, ברוך השם, באחד מהפעמים בראש השנה, לשבת ממש עם חברים, וממש דיברנו מצדיקים. סיפורי צדיקים, מרבנו ועוד צדיקים, וזה עינג לנו את הראש, באמת זה עשה טוב. זה ממלא, זה מתאר את המחשבה, זה מחייר. רק מה צריך להיזהר, שלא ליפול ליוש ולעצבות ולמרה שורה, תראה איפה הם ואיפה אני וכו'. אבל כן, איזה כיף זה, התהילים. חסד השם על הארץ. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, רוצה רק לתת לנו שפע. ראש השנה לבוא בגילוי רחמים, באהבת ישראל, להתחזק באהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה. לבקש על עם ישראל רחמים. אשרנו, אשרנו, עם ישראל היקר.

השתבח שמו לעד, מה תחזו בשולמית? השתבח שמו לעד, איזה כיף. איזה תענוג של השם יתברך שנותן לנו כאלה ימים מיוחדים. ובאמת, בשירים וריקודים, ובפרט שיש לנו את הדעת הנפלאה של רבנו הקדוש. חסד השם, שירים וריקודים הוא מביא את הגאולה, ונותן לנו כוח ועוצמה ודעת והתבוננות, ומה לא? מה לא? איזה אור רבנו נותן לנו בעולם, איזה אור. עכשיו אני רוצה פה שנלמד ביחד. תורה בליקוטי מורן חלק, נראה פה איזה חלק, זה תורה בסמך וב. שם רבנו מדבר, והיא נעה פי שניים מרוחך אליי. מביא שם את כל המהלך ומסביר את כל המהלך על הנושא הזה של אליהו הנביא ואלישע. אבל רבנו אומר בהמשך כך, מי שרוצה לראות תורה סמך וב, זה בהמשך של סעיף דלת. תראו מה רבנו אומר. כל אחד מאיתנו יש לו מעברים משתנים, של חשק ומניות והתקדמות. וזה אגב מרמז גם שדעה אחת לפי הארי שהוא מסביר שהעולם נברא באלף בתשרי זה כנגד המחשבה, ודעה שנייה שנברא באלף בניסן שזה כנגד המעשה, יש ברור בין המחשבה לבין המעשה. תהליך, מן הרצוי למצוי. עכשיו, מה קורה? שאדם מתברר במחשבה, הוא מתחיל להוריד את זה לדיבור. הוא יוצא למסע להוציא מן הכוח אל הפועל. זה בין הרצוי למצוי. מה אנחנו עוברים באלף בתשרי לאלף בניסן? את התקופה שנקראת תשרי, אומר הארי, מה זה תשרי? מלשון תש. הבריאה כביכול נראית כמו שתש כוחה. הגשם, ההתקררות וכו'. אבל רבנו אומר שחורף זה בחינת עיבור, וקיץ זה בחינת לידה. מה ההבדל בין עיבור לבין לידה? עיבור זה גדילה מתוך הסתרה, לידה זה גדילה מתוך התגלות. מה אנחנו עוברים בין א' בתשרי מהרצוי במחשבה, לא' בניסן לבין המעשה? את התהליך של מצבים משתנים. עליות וירידות בין הרצוי למצוי, אבל בסוף מגיעים למצוי וזוכים להוליד את המחשבה מהכוח אל הפועל. וזה נקרא במושגים שלנו מה שרבנו פה מלמד בתורה, התגברות על המניות, על מנת שיתגבר החשק. רבנו מלמד, למה יש מניות? יש מניות על מנת להגביר את החשק. ככל שמגבירים יותר את החשק, מתבררים יותר במחשבה, בדיבור, עד שזה יורד למעשה בצורה טובה, ולכן המעניות זה לא אויב, הן נעימות, הן לטובתך. אבל מה צריך? סובלנות, תפילות, ערך הפיים, לימוד תורה, ולהשם הישוע השתבח שמולד. עכשיו שימו לב מה רבנו מלמד, ועיקר גודל החשק, כמה החשק הוא דבר חשוב, אבל איפה הוא נמצא? ברצון, במחשבה, הוא בוער שם. ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. מי מאיתנו לא רוצה חשק? מי מאיתנו לא רוצה חשק? וואי, נשמע פה איזה שיר נפלא על רבנו.

נוסעים אליך רבנו, ואומר רבנו כך, בעיקר גודל החשק, מי מאיתנו לא רוצה חשק גדול, אבל יש לזה תנאי, נעשה על ידי המניעה שמזמנים לו. אז רגע, המניעה זה אויב, אוהב זה אוהב, זה אחלה אוהב. מקדים לך את החשק, מבררים אצלך את הדעת. כי כשאיש הישראלי, תראו מה רבנו אומר, וואו, וואו, וואו. הוא אומר רבנו, כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו. אדם צריך לעשות דברים שהוא נצרך ליהדותו, להתקרב לשם, להתקרב לתכלית. להתקרב להשם יתברך על פי הנקודה שלו. משה רבנו מביא בתורה למדלת שכל אחד יש בו נקודה שאין בו חברו, ועל ידי נקודת הצדיק, נקודת החבר ונקודת ההתבועות הוא זכה להגיע למקום הזה. ובא רבנו ואומר, שימו לב, אומר רבנו, כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו, זה היהדות שלך, בזה תלוי הכל. בפרט, בפרט מדגיש רבנו, מה זה דבר הצריך ליהדותו? תפילין, שבת, מצוות, ציצית, ברכת המזון, הכל נכון, הכל אמת, אבל השורש של הכל, ששם עומד הכל, שנקבל דעת ונוכל לעבוד השם בהתקדמות טובה, בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול, הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, אומר רבנו, כגון לנסוע לצדיק אמיתי. שמעתם? מה זה החשיבות של לנסוע לרבנו? מה החשיבות של המסע לרבנו, עצם המסע לרבנו? הכסף ששמים, היגיעה. אנשים חושבים, איך אמר לי מישהו? נוסעים לרבנו, כדי מתלהבים, עשירים, הריקודים. אמרתי לו, תגיד לי, נראה לך הגיוני שאני אוציא כל כך הרבה אלפי שקלים ממקומות שאין, ואני אסע לרבנו בגלל שרוקדים? זה אולי תגיד פעם אחת. אתה חושב שזה קל? הנסיעה, התרחה, ההשקעה בממון, לפעמים לא כזה נוח לך בתפילה וכו' וכו'. ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. אם זה לא היינו מבינים שכל היהדות שלנו תלויה בזה, לא היינו מוסרים נפש כך. ומי שטעם מבין כמה יש כאלה שלא נסו, ואחרי שנסו הבינו כמה זה נצרך ליהדות שלהם, וממשיכים לנסוע ולנסוע במסירות נפש. כי כבר הנשמה מבינה של לנסוע לצדיק האמיתי. עכשיו, מה זה הצדיק האמיתי? אז רבי אברהם בן רב נחמן מלמד אותנו בדרך מאוד נפלאה, שאיפה שכתוב צדיק האמת, זה מדובר על יחידי הדורות, ובפרט בימינו אנו על רבנו. עכשיו, איך אני יודע מי הצדיק האמיתי? שאלו את שאלות. זה שכתב את זה, הוא יודע על מה מדבר, אז זה הוא. הוא כתב את זה. רבנו כתב את הדיבור הזה, אז אם הוא כתב את הדיבור הזה, הוא הצדיק האמת שצריך לנסוע אליו. פשוט מאוד, סברה פשוטה. סברה פשוטה.

מתחילים להבין, לכן אי אפשר להסביר את זה, מה חווים שם. ומיליארדים של אנשים לא טועים. וגם אם הם לא חווים, בהמשך הם חווים. וגם אם הוא נוסע עם לב אבן לרבנו וחוזר עם לב אבן מרבנו, אבל בהמשך הוא מבין. מיליארדים של אנשים לא טועים, מיליארדים של נסיעות לא טועים. מה כולם טועים? ואתה מבין? בדוק. ואומר רבנו, הצריך לו ליהדותו בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול, הצריך ליהדותו. אתה צריך את זה ליהדות שלך, לקשר הפנימי, האישי, הפרטי שלך, בינך לבין הבורא, זה מה שרבנו נותן. מה שהוא מסביר גם, בתורה קופי חט, דקי צריך לנסוע לצדיק, לחזור אחר עבדתו. אתה לומד תורה, אתה מתפלל, הכל טוב ויפה, אבל יש לך עבדות שהם קשורים משורש נשמתך, עוד שהיית ברחם של אמא שעשות התיקון שלך. יש דברים פרטיים, אישיים, עבדות פרטיות, אישיות, שאתה צריך לקבל אותם חזרה. כגון דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה. הדעת שרבנו נותן, זה כל היהדות תלויה בזה. האמת שרבנו נותן, כל היהדות תלויה בזה. אדם יכול שנים על גבי שנים ללמוד תורה, להתפלל וכו', והוא מגיע לרבנו והוא שואל את עצמו, בונה, איפה אני? איפה אני מונח? איפה הייתי עד עכשיו? וכמה סיפורים כאלה שמענו מאנשים? אנשים גם גדולים בתורה, ראשי ישיבות וראשי כוללים. שלומדים והכל, והגיעו פתאום לרבנו ואמרו, איפה אני נמצא, איפה אני מונח? זה יפה שאתה לומד וזה יפה שאתה ראש כולל וראש שיבה, והכל יפה והכל נכון והכל יפה. אבל פתאום הוא שואל, מי אני? איפה אני? איפה הנקודה שלי? יכול להיות שאולי כל עבודת השם שלי היא רק חיצונית, על פי מה שיגידו, ידברו ואיזה קריירה תורנית שאני רוצה להפיק לעצמי. אבל איפה אני? זה מה שרבנו נותן. מה מרגישים שבאים לרבנו לאומן? אנשים ששומעים אותי עכשיו היו אצל רבנו, מה מרגישים? הם לא מרגישים דווקא את הכלל. זה יפה, הריקודים, השירים, הלימוד, הכל. הם מרגישים את הפרט. הוא מרגיש שהוא בא לציון, הוא מרגיש שהוא בא לטיפול פרטי. הוא ממש מרגיש כאילו רבנו נוכח בציון ואומר לו, חיכיתי רק לך. חיכיתי רק לך, חיכיתי כבר שתעשה את הנסיעה הזאת ושתבוא, ברוך הבא, חיכיתי רק לך. אי אפשר להסביר את זה במילים, אבל כולם מרגישים את זה שם שהם נמצאים. מרגישים את זה אחד על אחד, את החלק הפרטי הייחודי שהנה באתי לקבל מהשם מטבח, וזה עובר על ידי הצדיק. ויאמינו בהשם משה עבדו. הוא יודע איך להדריך ולכוון, ואותו צדיק שאמר שצריך לנסוע אליו, זה לא קשור לברסלב, זה אמונת חכמים. שצדיק אומר ממרא, יש לנו מצוות אמונת חכמים. ותימור רבנו אומר את זה. עכשיו, אני אגיד לכם, מה שאני מקריא לכם פה, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק אמיתי, מי שלא היה, לא יבין על מה אני מדבר. הוא יחווה אולי התרגשות, רצון, כיסופים, תשוקה, שהוא יגיע לשם הוא יבין, וגם שהוא יחזור. אי אפשר להסביר את זה במילים. יש דבר וחוק בבריאה שהקדוש ברוך הוא טבע. תאמו וראו כי טוב השם. עד שאתה לא תטעם ולא תחווה את המסע הזה, ואת הנסיעה, ואת השהייה בציון, ואת התיקון הכללי, ואת הפרוטה לצדקה, ואת התשובה שאנחנו צריכים לעשות וכו', ואת הוידוי, ואת השיחת חברים, ואת הלימוד והכל, אין. ואנשים שם, היה לי תקופות, אני באומן, שמה היינו אוכלים? טונה. בדירות שיושבים על ספסלים שכל שנייה נופלים, מה שנקרא. והרגשנו טעם גן עדן. איך יום אחד מישהו שאל אותי? אומר לי, אתה סיפרת שהיית לפעמים יושב, היה איזה קופסת טונה איזה, אני יודע מה, מה שהצלחנו להשיג. אפילו פעם איזה חבר ניסה להביא שניצלים מהארץ ככה כבר שתיגן אותם והכל, שם אותם בהקפאה, הביא אותם, אמר נשים אותם על הפלטה וככה נוכל, והם היו קשים כמו דיקט. היינו פעם בדירה, שבדירה הזאת היה שתי קומות, אבל הקומה למעלה, התקרה שלה הייתה מעץ. והיו חבר'ה מעלינו, ואנחנו היינו למטה, היינו איזה 12 חבר'ה בדירה הזאת. והיה סלטים, אני מדבר איתכם קצת טירס מקופסת שימורים, אני יודע מה, זיתים, טונה, והבאנו כמה לחמניות וכו'. ודיברנו מרבנו ושרנו והרגשנו טעם גן עדן שאי אפשר לתאר אותו. ופתאום החבר'ה מלמעלה התחילו לרקוד, וכל התקרה זזה, וירד עלינו מלא ככה נסרים קטנים כאלה, ככה אתם יודעים, מאדיקטים והכל.

על הבגדים, על אוכל, ואמרנו, חבר'ה, חבר'ה, וואי, וואי, סליחה, סליחה, שכחנו והכל, ולא התרמנו ולא כעסנו ושמחנו אפילו איתם. איך אמר לי מישהו, מי מסתכל על האוכל, מה שנקרא? זה דבר חשוב ויקר, אבל אתה מסתכל על האוכל הפנימי, וזה דבר שאי אפשר להסביר אותו, איך אנשים מוכנים גם לנסוע לדירות לא דירות, ומקומו עכשיו, ברוך השם, הדברים השתנו והשתפרו. לא מבטרים על תבילה במקווה. מוכנים להסתדר בכמה קופסאות עון היום בלי הנהרה בן פורת יוסף עם ההכנסת אורחים שיש ברבנו. וואו, וואו, וואו, וואו. עיר, עיר, שכונות של אוכל. ואהבת חברי, אבל אי אפשר להסביר את זה, את התענוג ואת האושר להגיע לציון. ואפילו אנשים אומרים לי, כן, אבל אני לא אוהב את העומס ואת הדוחק, אף אחד לא אוהב עומס ואף אחד לא אוהב דוחק. ובכל זאת באים ונהנים ושמחים. הוא פועל משהו מבפנים שזה קשור ליהדות שלי, הפרטית שלי, הייחודית שלי. זה לא עוד ספר שמלמד אותי, תלמד, תהיה גדול לדור, תלמד דיינות, תלמד רבנות, תלמד זה. זה הכל יפה, הכל טוב, אבל זה עדיין, יש לי את החלק הפרטי האישי שלי. שהנשמה צריכה ומרגישים את זה אצל רבנו, שאתה מגיע ואתה מתחיל לקבל את זה, ואי אפשר להסביר את זה במילים. יש פה אנשים שאולי לא שמעו אותי ואומרים לי שלא היו באומן. רואים, אין לי מושג על מה הוא מדבר, ויש לנו הרבה שאלות על מה שהוא אומר, וכו' וכו' וכו'. ויש קבוצה שהיו באומן ונסו. רואים, אנחנו יודעים על מה הוא מדבר. ואי אפשר להסביר את זה במילים. אתם יודעים כמה אני הכרתי, שלא רק שלא נסו, התנגדו על הנסיעה, בצורה נחרצת וכו'. וישבתי איתם בלימוד, והסברתי להם את הדבר. אמרתי להם, בואו נבוא מן הצחנות, הם רוצים ללמוד, להבין מה הדבר, נלמד. ונסו, ואתה רואה אותם עוד שנה נוסעים, ועוד שנה, והאנשים שלהם אומרו, תיסע, תיסע, אין כזה דבר שאתה לא נוסע. אני רואה איזה חיבור פנימי זה מביא לך וגם לבית. בני נוער, שבשבילם זה מאוד קשה לעשות כזה מסע של נסיעות. אתה רואה כמה בני הנאורים נוסעים לרבנו ולא מבטרים, לא מבטרים, ואומרים, כל היהדות שלי תלויה בזה. אני מכיר אחד שהיה בצבא, והוא לא יכל לצאת מהארץ בגלל שהוא היה בצבא. יום אחד הוא בא למפקד, שאמר לו, מבקש ממך שתיתן לי אישור יציאה לצאת מהארץ לנסוע לרבי נחמן. אז הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע וזה ופה, אבל הוא אומר לו, אני מבקש ממך, זה מאוד חשוב לי. הוא אומר לו, למה אתה כל כך להוט לנסוע? הוא אמר לו, אני לא יכול להסביר לך, ואני יכול להגיד לך שמה שאני חווה, כל היהדות שלי תלויה בזה. הוא אומר לו, משפט כזה עוד לא שמעתי. יש לך אישור, תצא. אין, אי אפשר להסביר את זה במילים. אי אפשר, אבל באמת מי שמגיע מרגיש את זה. ואומר רבנו, שכל יהדותו תלוי בזה כגון לנסוע לצדיק אמיתי, אזי מזמינים לו מניעה, בטח שיהיה מניעות, בטח שיבואו לך שאלות בתוך המוחין, למה לנסוע? למה לצאת מארץ ישראל? אפילו שהמשנה ברורה כותב שיציאה לקברי צדיקים לחוץ על הארץ זה מותר, וזה בגדר לימוד תורה. כן, אבל למה דווקא בראש השנה? ראש השנה העיקר שלו זה לא לאכול תפוח בדבש. ראש השנה זה הראש של השנה, הראש שלך שיעבוד כמו שצריך. וכמה נשים שמענו שהן מבינות את הערך של ראש השנה ואומרות לבאים, בטח שתיסע. אני חייבת לשלוח אותך. מה זה? ראש השנה זה עבודה רוחנית של תפילה וכו'. וכמה אנחנו שומעים על חסידויות שבראש השנה נוסעים לאדמו"רים שלהם. וכן, על זה הדרך לא צריך להביא ראיות, אבל הדברים קיים, ובטח שיהיה לו מניעה. אז אם לא, אין לו מניעה מזה, הוא יגיד, אבל יש לי מניעה בכסף. והוא יש לו מניעה מזה, ודאי שיהיה מניעות. אז איך מתגברים? אם אתה אמיתי, אתה תיקח את זה להתבודדות, ואתה תגיד לשם אבא, אני רוצה להגיע לרבנו. תזמן לי כסף, תזמן לי כל מה שאני צריך כדי שאני אגיע לרבנו. הוא ייקח את זה להתבועדות. איך אני אומר תמיד לאנשים? אתה לא יכול לנסוע, יש לך מניעות, אבל להתפלל אתה יכול, לרצות אתה יכול, להגיד אני רוצה, אתה יכול. אם אתה מבין שזה דבר חשוב, וכמו שרבנו פה מלמד שכל היהדות תלויה בזה, לפחות תתבודד על זה, לפחות תתפלל על זה, תבקש מהשם. מניעות אפשר לעבור אותם רק על ידי חשק. מה זה החשק? ההתבודדות, התפילה, תתבודד על זה, תתפלל על זה, תבקש על זה ברחמים. כגון לנסוע לצדיק אמיתי, אזי מזמינים לו מניעה. כי זה תלוי בכל היהדות שלך. וזאת המניעה היא בשביל החשק.
למה יש לו מניעה, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה, בין ברוחני, בין בגשמי, להגביר לך את החשק, כי רבנו פועל בשמיים שתגיע אליו. רבנו פועל שתגיע אליו. כי הוא רואה את המעברים שאתה עובר, והוא יודע איזה רפואות הוא יכול להעניק לך, ומה הוא קיבל מהשם מטבח כדי להעניק לך את זה. איזה דעת. נו, אז מה הבעיה? אז אני אלמד מהספרים שלו, ואני אתבודד, ואני אשאר פה בארץ וכו'. אבל אתה צודק, יש עניין ללמוד מספריו, ולקיים עצותיו, ואם הוא אמר לנסוע, זה חלק מקיום העצות לנסוע. יקירי, שערי תירוצים לא ננעלו. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. דע כי צריך לנסוע להצדיק, לחזור אחר עבדתו. אל תברח מהאמת, כי על כל דבר צריך התבועדות. אני מכיר אנשים שהיה להם מניעות, שהאישה לא הסכימה שהוא יישא, והוא לא רב איתה ולא התווכח איתה ולא כלום. פשוט לקח את זה להתבועדות, תעזור לי אבא שזה יהיה מתוך אהבה, אחווה, שלום וראות. אני לא רוצה לריב עם האישה על זה. והתבודד, ואשתו אומרת לו פתאום תישא. והיה אחד שהיה לו קשה ממניעה של כסף, הוא הלך והתבודד, והשם זימן לו את הכסף. חסדי השם עלינו. ואומר רבנו כך, כדי שעל ידי זה, מה העניין של המניעה? שהתגברו את החשק בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. וזה לא יעזור, המצפון שלך יגדל יותר ויותר ויותר לנסוע לרבנו. אז יש אחד שיגיד לו, אז לא בראש השנה, באמצע השנה. אני אומר לאנשים, אתה יודע מה, אז תיסע באמצע השנה. אחרי שהוא נוסע באמצע השנה, הוא גם מבין את ראש השנה. אבל החשיבות שבא רבנו ואומר חיי מוהר"ן, מעלת הנסיעה אליו, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה להיות אצלי בראש השנה. אז יבואו וגידו, כן, הוא אמר את זה בחייו. חביבי יקירי, גמרות מפורשות, גמרה בברכות למד א'. צדיקים במיטתם גדולים יותר מבחייהם. אדרבה. אם רבנו אמר את זה בחייו, קל וחומר שאחרי פטירתו צריך לנסוע. כי צדיקים במיטתם גדולים יותר מבחייהם, אז הממרה של רבנו עוד יותר עכשיו חשובה ויקרה, ואתה צריך לנסוע. ודאי. כי אומר רבנו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר, כי על ידי המניעה שמונעים את האדם מן הדבר, על ידי זה נעשה התגברות החשק מאוד. אז יש מניעות, אבל יש תפילות ויש התבודדות. ואתה לוקח את כל המניעה, ואת כל החשק, ואת כל הכיסופים, ואת כל התשוקה, וממלא את זה בתפילות, ותפילות, ותפילות, ותפילות. כמו למשל, כשמראין לקטן דבר הנחמד לו, ואנחנו בחינת קטן, קטנו את הדעת, ואז מתחילים לגרות אותנו משמיים, ותכף ומיד חוטפין ממנו ומחביאים ממנו. פתאום מראים לך איזה חשק, בוא נה, אתה יודע מה, אולי ניסה לרבנו. אף פעם לא הייתי. אולי אני אסע, בוא נה, אתה יודע, למדתי ליקוטי מוהר"ן, בואלה, קיבלתי מתיקות כזאת, למדתי סיפורי מעשיות, שמעתי שיעור מתורת רבנו, קיבלתי מתיקות, אולי אני אסע, ואתה פתאום ככה מתלהב, ופתאום, אופ, זה נעלם, אין לי חשק, עזוב, עזוב, אין לי חשק, לא בא לי. בטח שזה קורה. אני זכיתי, ברוך השם, בטיסה הראשונה לאומה, לפני 21 שנה, קצת יותר, חודשיים של כיסופים וגעגועים והתבודדויות. איך שהגעתי לרבנו עוד לפני, כבר בנסיעה, ווום, חושך, כלום. ואתה ממשיך ככה ומעודדים אותך ומחזקים אותם, מתחילת אתה רוצה לחזור לארץ. עד שיום לפני ראש השנה בציון הקדוש פשוט ישבתי, ודיברתי באחי אמת, ואמרתי רבנו, כמה התפללתי לשם יתברך להגיע אליך, כמה ניסים ראיתי, אבל הגעתי עכשיו, אני כבר כמה ימים בחושך מוחלט, אין לי לב להיות פה, אין לי שכל להיות פה, מבחינתי לחזור חזרה לארץ, איך הגעתי למצב הזה? אבל אתה אמרת לדבר דיבור של אמת. אם זה בשביל הריקודים, את זה יכלתי למצוא במקום אחר. אם זה בשביל אהבת חינם שיש פה, זה נפלא והכל טוב, אבל באתי למשהו פנימי עמוק, תעזור לי, אני אפילו לא יודע מהו. והשתבח שמו לעד. אני זוכר, פתחתי מכתבים של אנשים שביקשו שנפתח שם מכתבים והתפעל עליהם בציון. והגעתי למכתב של חברה של אחותי שהיא טוענת שהיא אתאיסטית ולא מאמינה בכלום.
לא זוכר שום דבר מהמכתב שלה. זוכר רק שורה אחת. רבי נחמן אומרים שאתה צדיק גדול. ואז בום. נפתחו לי מעיינות הבכי, שכולם מכירים את הבכי הידוע אצל רבנו, ואני בוכה ובוכה. ובחיים שלי לא זכרתי שבכיתי ככה. ואיזה בכי. ועובר חצי שעה, 40 דקות, ושעה, ואתה בוכה, ואתה בוכה, כולם מכירים את הבכי, וזה כזה מתוק, ואתה אומר, לא מעניין אותי, אני בוכה, ואתה לא יודע גם על מה אתה בוכה. רבנו פתח שם איזה סכר, שבאותו רגע הרגשתי נפשו קשורה בנפשו. זוכר שחזרתי לדירה וסיפרתי את זה לחברים שם, אחד שם אמר לי, הניתוח של רבנו זה ידוע, אמרתי לו, ניתוח? זה ניתוח כזה מתוק. הוא פתח לי שם את הכל, מה עברתי לפני, אבל הוא פתח לי את הכל. זה אי אפשר להסביר, אבל תאמור הוא כי טוב השם, מי שמגיע, ויש כאלה שמגיעים ולא חווים את זה, וחוזרים לארץ ופתאום אחרי שבוע חווים את זה. ותכף ומיד חוטפים ממנו, מחביאים ממנו, אזי הוא רודף מאוד. אחר האדם הוא מבקש וחושק מאוד לאותו הדבר הנמצא. שעיקר החשק נעשה על ידי שחטפו ממנו והחביאו את הדבר. אז כן, פתאום נעלם לך החשק. פתאום אין לך חשק לנסוע. זה חלק מהעניין. אבל זה מתגבר, משהו מתגבר. איך הגעתי לזה? ואז אתה מתפלל ואתה כוסף ואתה... בטח, רבנו אלוף בלעבוד איתנו על עולם הרצון ועולם החשק ולברור אותו שם ולסדר אותו מכל הכיוונים ולגלות כמה אנחנו אוהבים את השם ומשתוקקים לשם, אבל הוא נותן לנו את הכלים, הצדיק נותן לנו את הכלים. כמו כן, מונעין את האדם במניעות מהדבר הצריך לו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר בבחינת ולחם סתרים יונעם. ומה זה הלחם? זה התורה. לכו לחמו בלחמי. אני רוצה להגיע לתורה שתחיה אותי. לא רוצה נצחנות, לא רוצה וכחנות, לא רוצה להראות שאני יותר טוב מאחר, לא רוצה להתנצח עם אחר. רוצה את התורה הפשוטה והתמימה, כמו של הטעם הקדוש, מה שנקרא. שכל מה שהדבר נמנע ונסתר מן האדם ביותר, הוא חושק אליו ונעים לו ביותר. כי הוא לא מתבלבל מהמניות. והוא ממשיך להתפלל ולשים צדקה ולבקש מהשם רחמים וכו' וכו', ואז נעים לו יותר, ושהוא מגיע לרבנו ונפתחים הסחרים, או אומר, הייתי מוכן לעשות את הנסיעה הזאת אלפים ורבעות. אני זוכר שבאחד המקרים לפני איזה שנתיים, אחרי כל המסע וטלטולי הדרכים שחזרנו, התקשרתי לחבר שלי, נו, מה קורה? אמרתי לו, תגיד לי, היית מוכן לעשות את זה עוד פעם את המסע הזה? הוא אומר לי, בטח. הייתי מוכן לעשות את כל זה בשביל דקה להגיע לרבנו, להגיד תיקון הכללי ולחזור. תבינו עד איזה אהבה הצדיק הזה נותן, שמזה בה תאבות והתגברו את החשק אל כל הנושאים שבעולם, חשוב מזה לעבירה, דברים לא טובים, אבל לקדושה אותו דבר, והשתבח שם הולד. כי כל המניות הם להתגברו את החשק, ואשרנו שיש לנו כזה צדיק, שיודע לתת לנו חשק כל כך חזק וגדול. אז אחים יקרים, שיהיה לנו שנה טובה, שנה מבורכת. שנזכה כמה שיותר ללמוד מספריו ולקיים את סוטה. ואשרנו, זה התפוח ודבש האמיתי. ללמוד מספריו ולקיים את סוטה. אהבה ושלום, חבר'ה. בשורות טובות. ביי ביי.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אני רוצה שנחזור לבוקר של השביעי באוגוסט, 1974, ניו יורק. אלפי אנשים ברחוב מרימים את הראש למעלה בבעלה. בגובה של 400 מטרים, בין שני מגדלי התאומים שעוד עמדו אז, נמתח קבל פלדה דק, ועליו הולך אדם, פיליפ פטי, ללא רשת ביטחון, ללא חגורה. צעד אחד לא נכון, והוא מתרסק. ההיגיון אומר שבמצב כזה, האדם צריך להיות בפאניקה, לרוץ לצד השני הכי מהר שאפשר כדי לגמור עם זה. אבל פטי לא רץ. הוא הלך לאט, הוא רקד, הוא אפילו שכב על הקבל באמצע הדרך ונח. הוא בילה שם 45 דקות. כששאלו אותו אחר כך, איך לא רעדת מפחד, הוא ענה תשובה שמשנה את כל ההבנה שלנו על יציבות. לא נלחמתי בכוח המשיכה, רקדתי איתו. הסוד הוא לא לעמוד נוקשה, אלא להיות בתנועה מתמדת של תיקון. הסיפור הזה הוא המטאפורה הכי מדויקת לחיים שלנו. אנחנו הולכים על חבל דק. מתחתנו, תהום של חוסר ודאות. הכלכלה, הבריאות, העתיד, הכל שביר. הכל יכול להשתנות ברגע. אנחנו מרגישים את הרוח מטלטלת אותנו. אנחנו מפחדים ליפול. והאינסטינקט שלנו הוא להתקשות, לעצור, להיחס במשהו בכוח, להסתכל למטה ולפחד. אבל כשאנחנו מתקשים ומסתכלים לתהום, אנחנו מאבדים שיווי משקל. ופה רבי נחמן מברסלב נתן לנו את המשפט שהפך להמנון, אבל מעטים מבינים את העומק הפיזיקלי שלו. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. שימו לב, הוא לא אמר העולם הוא גשר רחב ויציב, הוא אמר זה צר, זה מפחיד, התהום קיימת, אבל הסוד הוא לא לפחד כלל. למה? כי הפחד הוא זה שגורם לנו להסתכל למטה, הפחד הוא זה שמקפיא את השרירים וגורם לנו ליפול. אבל יש עוד סוד בסיפור של פיליפ פטי שמתחבר ישירות לתורה. הוא לא הלך על החבל עם ידיים ריקות. הוא החזיק בידיים שלו מוט איזון ענק וכבד, באורך 8 מטרים. לכאורה זה לא הגיוני. למה להוסיף משקל כשאתה הולך על חוט? אבל הפיזיקה מגלה, המוט הכבד הזה הוא מה שמוריד את מרכז הכובד של ההולך, ומעניק לו יציבות שאי אפשר להשיג בידיים ריקות. התורה והמצוות הן מוט האיזון שלנו. לפעמים נדמה לנו שהן מכבידות, למה אני צריך את עול המצוות כשהחיים גם ככה קשים? אבל האמת היא שהמשקל הזה, המסורת, השבת, הערכים, התפילה, הוא בדיוק מה שמאזן אותנו על הגשר הצר של החיים. בלי המות הזה, היינו מתנדנדים ונופלים בכל רוח מצויה. המשקל הוא זה ששומר עלינו יציבים. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהקרקע נשמטת, שאנחנו הולכים על חבל דק מעל תהום, אל נסתכל למטה. נרים את הראש אל האופק, אל היעד, ונחזיק חזק במות האיזון שלנו. אל ננסה להעיף את הכובד של הערכים שלנו, נשתמש בו, ופתאום נגלה שאנחנו לא סתם שורדים את הגשר הצר, אנחנו רוקדים עליו.
1: אלי, חיש גואלי, תחיש, תגואל המשיח. עבדך, הגואל הוא עבדך, יסקילי, יסקילה הכוונה, יצליח אותי, יסכיל אותי שאני אצליח. מבשר טוב, אלי, את אליהו נראה.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושום מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

כמה לילות לא ישנתי, כמה לילות רציתי, רציתי את השיר המושלם, זה שהתחברו אליו, שהגע עמוק בלב, השיר ש... עד שיום אחד חבר הקריא לי את מילותיו הקדושות של רבנו, ותוך כדי אני מתחיל לשיר לעצמי. אומר לו רבנו הקדוש, דהי לי רבנו,

אנחנו עם מאוד מאוד חזק, ומה שמאחד אותנו זאת האמונה באלוהים, היא החזיקה והצילה, ובזכות אלוקים אני נמצא פה בחזרה אחרי השבי. הדבר הזה רק מחזק אותי, וזה המסר של עם ישראל. האמונה שלנו היא מה שמאחדת אותנו, והיא גם מה שנותנת לנו כוח, ואנחנו כאן בשביל לנצח, שלהמשיך להיאבק ולהילחם עד שאחרון החטופים יחזור הביתה בעזרת השם.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

אמא של רבנו, בזמן, בברית מילה, בברית מילה, ילד קטן, שמעתי, תינוק, יום השמיני, ברית מילה. מיד אחרי הברית נותנים לו שם נחמן. אז פייגה אומרת, האמא של רבנו אומרת לדולה, רבי ברוך, לדולה, לדוד של רבנו, אח שלה, תשמע, את התינוק הזה שאתה רואה פה, אני מבקש לברך אותו כעת, בברית מילה, תינוק, מה אתה רואה? תברך אותו שלא יחלקו עליו. מה לא יחלקו? תינוק. מילא, אם היית רואה איזה ילד, אתה יודע, שהוא עם טמפרמנט, רץ, קופץ, אתה אומר, זה בעייתי, נראה לי שיחלקו עליו. אז אתה יכול בתברך אותו שלא יחלקו עליו. אבל אתה מבין, אתה רואה, מוח כזה חריף, פלפונים, אתה רואה, זה נראה לי שלא בעיות בחיים. אז אתה יכול להבין, תשמע, הם רואים פה איזה מהלך, יש פה איזה משהו אינטואיטיבי כזה, שמוליך לכיוון כזה שיכול שיש לו בעיות עם האנשים, כי הוא גם מפולפל וגם טמפרמנט, ולך תדע, שלא יחלקו עליו. מה שבטוח, שאין סודרים גם מזה. אבל תינוק עכשיו מה לו אותו? מי רואה פה משהו בכלל? אז היא אומרת לו לרבי ברוך, תברך שלא יחלקו עליו, ורבי ברוך עונה לה גם כן, לא אי אפשר לברך אותו כזה. הוא איתה באותו ראש, אי אפשר לברך אותו את הברכה הזאת, זה לא עובד. זה העניין שלו. זה לא אי אפשר, אי אפשר, הוא צריך לעבור דרך מחלוקות. מדבר התינוק עכשיו, רגע, מה לו אותו? אלא מה? לדרגות של רוח הקודש, הם רואים קדימה. רואים את הכל קדימה. זה קצת מפחיד לראות קדימה. לפעמים מראים לך דברים, שאתה יודע מה לעשות איתם. אז אני עדיף שנשאר ככה וזהו. לא, כפעמים אדם חושב, אם אני גם כן אזכה למדרגות כאלו, נראה לי שאני יכול לעזור להרבה אנשים. אז תדע לך שזה, הצדיקים שאנחנו זה מצייר אותם הרבה פעמים. מצייר אותם, כי לפעמים יודעים דברים, אז אסור להם לגלות. אסור להם לגלות. אסור להם לקחת את הבחירה. ולפעמים אפילו יגיד גם לא יעזור. אז צדיקים שכן יש להם ראייה קדימה, הם לא פעם בצער גדול, הם מתפללים ומתפללים, לפעמים מבטיקים דינים, לפעמים לא מצליחים. זה לא פשוט בכלל. צדיקים כאלה שספרים, שיודעים, שמראים להם דברים שמיים, ושלא מראים להם את זה. שהם ידעו מה נעשה, מראים להם שיתפללו, שימתיקו בדינים ויבטלו גזרות. על כל פנים, איך זכתה פייגל, איך זכתה עודל, איך הם זכו נשים לרוח הקודש? מי שלמן תגיד, אדם שעמל בתורה מתייגע, שומר סוף בקדושה, אז אני מבין, יש פה מהלך. אבל אישה, איך לא לעשות רוח הקודש? פשוט מאוד. כל היום הולכת מחשבות, איך עושים רצון השם. באמת, העניין הזה, שמגיעים לעניין של ראש השנה, אז יתברר שזה כל עניין של ראש השנה. והקדוש ברוך הוא, ברחמיו, בחסדיו הגדולים, גילנו את היום שבו דן אותנו, כדי שאנחנו א', נדע את היום. נדע איזה יום מדובר בכלל. אבל לא רק שנדע איזה יום, הרבה יותר מזה. שנדע גם איך מרצים אותו ביום הדין. איך מתנהגים ביום הדין. כי אחרי הכל, לכאורה, אדם היה צריך להיות ביום הדין מודאג מאוד. מודאג מאוד. והפוך, פה בכלל מצווה לאכול ולסעוד, זה יום טוב הרי. איך אתה סועד ואוכל ביום הדין? איך אתה אוכל ביום הדין? הרי יום הדין, דנים אותך, תיזהר, איך אתה, מה אתה אוכל בכלל? אלא מה חדוות השם עם אוזכם? חדוות השם עם אוזכם, אומרים חז"ל. שאנחנו שמחים, אנחנו מאמינים שנצא זכאים בדין, אם אנחנו מתנהגים כמו שצריך, אף על פי, שאנחנו מלאים בעיות, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות, להתנהג יפה. רק הרבה פעמים אדם עושה גם שטויות. חוזר בתשובה, עושה תשובה, וזהו, נוסע הלאה, נוסע קדימה. אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יקבל אותנו, זכאים בדין יצא. כי הרי יש לה שאלה מאוד מעניינת, שבמה אני שואל אותה, בסדר מסלן, שואל שאלה מאוד מעניינת. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שני זכאים בדין, אז למה הוא שם את יום ראש השנה לפני יום הכיפורים? הרי יום הכיפורים מוכרים לנו על אבונות. מוכרים לנו את האבונות. אז מה אתה עושה? אתה שם יום ראש השנה יום שדנים אותנו, ואחרי זה אתה מוכר את האבונות? צריך קודם כל יום הכיפורים שמחקו את האבונות, בחילת אבונות, ואחרי זה יום הדין, דנים אותנו. נבוא, נקיים לי יום הדין. ולמה הפכת את זה? תבין את השאלה? שאלה פשוטה. מאוד פשוטה, אבל מעניינת, מאוד מעניינת. אם היה יום, קודם כל יום הכיפורים, אז היו מוכלים לנו על כל האבונות. בחילת אבונות. עושים תשובה, מחילת אבונות, מגיעים יום הדין, שתבח שמו, דנים את האדם, נפלא, עומד נקי, קדימה. אז תמיד עושים הפוך. קודם כל יום הדין, ותקיעת שופר, ומלכויות, ותמליכון יעליכם, והשם יעזור. ועימת הדין, ואחרי זה בא יום הכיפורים, יופי מותק, מוכלים לך,
איך זה עובד? מה, התירוץ על זה שמתרצים? שאם היה קודם יום הכיפורים, ואחרי זה יום הדין, היינו מגיעים ליום הדין, כזה הרגשה כזאת נפלאה, אני מסודר. למה היה יום הכיפורים? תשובה, מגיע יום הדין, רגוע, שלב, אין בעיות, אני מסודר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ובכל יום הדין. שתזדעזע שם זעזוע נוראי, זעזוע נוראי, תקיעת שופר, אנחנו נראה מה תקיעת שופר, נראה אולי נזכה, לראות למה נועדה תקיעת שופר. על פי סודם של דברים, למה היא נועדה תקיעת שופר? בעומק עומק העניין, למה נועדה תקיעת שופר? תקיעת שופר, כל הזעזוע של תקיעת שופר, וכל היום הזה שהוא כולו תפילה ותפילה ותפילה, של להמליך, תמליכוני עליכם, תגידו מפני מלכויות, שתמליכוני עליכם, כל ראש שנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, כל ראש שנה, להמליך ולהמליך ולהמליך. ולהיכנע ולהיכנע לפני השם יתברך, כל יש לתפילה זה להיכנע ולהיכנע, אחרי יום הדין הזה, אדם מגיע ליום הכיפורים כבר, מגיע אדם אחר לגמרי, אחרי שהוא יזדעזע, הוא כבר יבוא ליום הכיפורים עם זעזוע הזה, הוא יעשה תשובה אחרת לגמרי, ואז דברים חלו לו. מה שאין כן, מה שאין כן אם היה בא ביום הכיפורים, ואז ביום הכיפורים באמת דנים אותו מחדש, עם המחילת אבונות, ולמפריע דנים אותו מחדש, על דברים ומוחקים גם כן. כן? אז נמצא שכל המטרה הייתה רק למעננו, שנזדעזע ביום הדין, ואז ביום הכיפורים, ינחלו לנו הרבה יותר. מה שאין כי אם היה הפוך, היום הכיפורים קודם, היינו מגיעים ליום הדין, ליום הדין, רגועים ושלבים, והשם ירחם, כי כל העניין, שלנו יום, שכל המסלול הנפלא הזה שנקרא הושנה, יום כיפורים, אחרי זה סוכות, כל העניין הזה לתקן את המלכות. תקן את המלכות. המלכות זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אין מלך בלא עם. ואנחנו, הרבה פעמים, במקום להמליך את הקדוש ברוך הוא, המלכנו את עצמנו. מה פירוש? מתחשק לי. אבל הקדוש ברוך הוא נראה שרוצה אחרת. תשמע, אני אסתדר איתו כבר. לא. הקדוש ברוך הוא גם כן הוא מבין מצבים כאלה, אתה מבין? נסתדר איתו. אז אדם קורא להליך את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם כל התאוות שלנו בעצם, זה הנאם לוח בעצם, שאני רוצה למלוח. כל התאוות שלנו. מה זה תאוות? שמע, מגיע לי גם כן משהו, איזה פינה בכל העולם הזה. אתה מבין? קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, ומה איתי? שאדם יגיע לדרגות שרק הקדוש ברוך הוא, הכל פה אפס מאופס, זה יכול להיות שהוא יגיע לפעמים מתנוצץ לו כזה דבר, זה נקרא אור הכתר שדיברנו עליו. אור הכתר, אבל הוא לא נשאר שם, הוא לא יכול להישאר שם, כי אין לו כלים לאור של הכתר. אור של הכתר זה אור כזה גבוה שנועד רק לשאוב אותו מהסטרה אחרה. כשמתנוצץ לאדם איזה התנוצצות, מרגיש כזה הרע נפלאה, עם זה הוא רוצה לרוץ אחרי זה, לרוץ, לרוץ, לרוץ. והשם ידברך, תורה, קדושה, בית הכנסת, תפילות, תורה, תהילים. גמרנו, לא רוצה, אין עולם, הכל שרוף, גמרנו. ויכול להישאר שם? יש כאלה שהתחזרו בתשובה בהתחלה, שלב ראשון, עם אור הכתר, השם ירחם. הוא בא לישון, הוא לא רוצה את אשתו, לא רוצה משפחה, לא רוצה ילדים. גמרנו, נגמר הסיפור. מה קרה? מה קרה? לא, תורה, קדושה. והוא חושב שזה גם רצון השם הוא חושב. קיבל את אור הכתר, ואחרי זה הוא נפל. עם כלמה, כי הוא לא רוצה לשמוע גם לאף אחד. הוא לא רוצה לשמוע אף אחד, הוא בטוח. הוא במי יכול בכלל לייעץ לו. הוא מגיע לפה, מסתכל על כולה, הוא אומר, אף אחד לא ברמה שלי בכלל פה. אף אחד לא ברמה שלי. זה הכיתה פה, סוג ב' פה, כולם. ואני נראה לי, אני עוקף את כולם. לא נראה לי מישהו בדרגה שלי פה. זה הוא מקבל אור הכתר, הוא בטוח, אין, אני הולך להיות צדיק מיוחד, גם גלוי וגם נסתר בו זמני. איזו נוסחה חדשה אני הולך להמציא. יש לי את החלק הגלוי שאני עובד השם גדול, ויש לי חלק הנסתר שאף אחד לא ידע ממני גם כן. אני ארוויח מכל הכיוונים ואני עוקף גם את כולם. לא נראה לי שמישהו פה יגיע לדרגה שלי, כי אני הולך להיות משהו כמו בסלי למשל, משהו כזה אני הולך להיות. לא זיז עננים, כל מיני דברים כאלה עשה. זה מוצא לכם מנהל הזה. בקיצור, הולך על גדול, לא סתם. ולא נראה לי פה מישהו ש... אני ראיתי פה את כל החבר'ה, יש איזה אחד קצת שהוא קצת מזכיר לי אותי קצת, אבל גם פחות מני. לא נראה לי. גם הייתי בעוד כמה שיעורים, מסתובבתי, לא ראיתי אנשים בדרגה שלי, לא ראיתי זה. אני אמין שיש עוד איזה אחד כזה, אבל מעניין אותי להכיר אותו. איזה אחד יכול להיות, כן, איזה אחד לא נראה לי יותר מאחד, בכל היוניברס. מאיפה הוא מביא את זה אור הכתר בלי כלים?
אור הכתר בלי כלים זה אור קדימה עד אין סוף, עד אין סוף. אחרי זה שלוקחים אותו רקטר, באה הנחיתה, השם מרחם, איך זה נראה הנחיתה? למה? כי הוא לא שאל ולא התייעץ, ולא שאל אף אחד, זה היה בטוח, היה סילון, אין, הוא עושה סימנים בשמיים, הוא עושה סימנים, סילון. בשמיים הוא נמצא. ואחרי זה באה הנחיתה, מה קרה איתך? אתה בא לישיבה? עזוב אותי אחי, הייתי שם, ראיתי, אני כבר אחרי זה. עוד לא התחיל בכלל. הוא בכלל עוד לא התחיל, הוא חושב שהוא אחרי זה. מה הוא לא התחיל? הוא לא התחיל לייצר כלים לאור של הכתר. אז היה מאוד יפה, כשהוא היה בלכלוכים, ולקח כל מיני חומרים שמעיפים, הוא התעופף איתם. אחרי זה הביאו אותו למשיבה, הוא ראה, בוא נה, אפשר לזכות להתעופף פה גם בלי חומרים. מצא חן בעיניו. אבל זה עד לפה הכל היה נפלא. כשהוא התעופף הכל היה נפלא. ברגע שהייתה נסיקה, נחיתה, הייתה נחיתה, עד כאן, זהו, זה לא מתאים לו. אחרי שהייתה כבר נחיתה, ראה, מה, קשה, לא, לא, זה לא מתאים העניין הזה, לא לזה הייתה כוונת המשורר. אני התכוונתי להתעופף כל הזמן. מה, גם נוחתים פה, ומה כזה, עוד פעם מחדש, עד ההתעופפות הבאה, אין לי כוח לזה. אמרו לו, זה לא עובד, פה לא מתעופפים, פה עובדים את השם יתברך. פה מחפשים רצון השם. אז למה נתנו לו את המתנה הזו בהתחלה? לשאוב אותו מעשית רעך. לשאוב אותו, למשוך אותו מעשית רעך, וחייב כבר אור כזה מיוחד. זה אור הכתר. אבל המשך הלאה זה עיקר העבודה, להמליך את השם יתברך בתוך כל מיני מצבים, שזה עיקר העבודה. זה עבודה לאורך ימים. ובראש השנה, זה עיקר מה שרוצים מאיתנו. כי ראש שנה זה גבורות, והגיבור בסיפורי מעשיות רצה הכנעה. הגיבור רצה הכנעה. כל העניין של תפילה, כל העניין של להמליך את הקדוש ברוך הוא זה הכל הכנעה. להגיד אתה המלך. אבל לא רק להגיד את המלך, אלא באמת התכוון אתה המלך. כי לכל יהודי, לכל יהודי יש נקודה בפנים, בעומק שם, בעומק נקודה, שבנקודה הזאת ממליך רק את השם יתברך. והוא יודע שכל העולם הזה שקר. יש שם איזו נקודה פנימית בעומק, שם נקודה בעומק של כל יהודי, שם בעוד עומק, עומק בפנים, שהנקודה, שם בנקודה הזאת יודע, הכל פה שקר גמור. והנקודה הזאת הפנימית, בשביל לחלץ אותה ולהוציא אותה מהכוח אל הפועל, הוא צריך לשמוע את קיעת שופר. קיעת שופר זה קול בלי דיבור. זה קולות בלי דיבור. כי את הנקודה הזאת לחלץ מבפנים, אתה לא יכול לדבר אותה. אתה לא יכול לדבר מהנקודה הזאת. הנקודה כל כך זקה וכל כך בעומק מכוסה, עם כל כך הרבה כיסויים, שצריך משהו עמוק שיזעזע אותו. והכל שופר יכול, אומר המתן, הכל שופר יכול לזעזע את כל מה שמסביב ולחלץ הנקודה הזאת. ועם הנקודה הזאת, אתה יכול להמליך את השם יתברך באמת. כי כל המטרה באמת של ראש שנה, תגידו לפני מלכויות שתמליכוני, תמליכו אותי עליכם. מה העניין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו? וכי הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו משהו, הרי שאלנו כבר את השאלה הנוראית הזאת, וכי הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו משהו, צריך מאיתנו משהו. מה הוא צריך מאיתנו בכלל? ביטבלו מלואה, מה הוא צריך מאיתנו? הרי מיליונר לא צריך, מיליונר, מיליונים יכולים לדבר אליו. אבל מיליארדר מיליונים גם לא ידברו אליו. וטריליונר גם מיליארדים לא ידברו אליו, לטריליונר. מי שיש לו טריליונים, גם מיליארדים לא ידברו אליו. ומי שיש לו מיליון טריליון, אז גם טריליונים לא כל כך ידברו אליו. אז מי שיש לו טריליון, טריליון, טריליון, מה ידבר אליו בכלל? למי שהכל שלו בכלל, מה יכול לדבר אליו בכלל? אז מה הוא רוצה מאיתנו בעצם? אלא למעננו ברא את כל המערכת הזאת, שנוכל אנחנו לעשות רצונו, זה המצוות, וזה נקרא שאנחנו מכבדים אותו. ואם לא עושים את המצוות, זה נקרא שפוגעים בכבודו. אבל ברא את המערכת הזאת למעננו, כי הוא לא צריך כלום מאיתנו. הוא רם וניסה מעל לכל, מעל לכל, ופה הייתה טעות של הרבה שטעו בזה. היו כאלה כופרים שטעו בנקודה הזאת. אמרו, קדוש ברוך הוא רם וניסה, ברור עולם רם וניסה, מעל לכל המערכת הזאת. אז מה הוא צריך בני אדם בכלל? לא צריך כלום. ויש כאלה שטעו טעו יותר דקה. אמרו, הקדוש ברוך הוא ברור עולם, הוא ברא, ברא את הבריאה הזאת, אבל הוא מדי פעם כן מציץ לפה. להסתכל איך זה מתנהל פה העניין, העסק שלו. כמו שאתה יודע, יושב ליד הכוורת, ליד הדגים,
הקברים של דגים, ככה זורק להם אוכל לדגים, ואפשר רק שש בש. מדי פעם תקל לדגים מה קורה איתם, זורק רוצת אוכל, משאיר רק שש בש שלו. מדי פעם מציץ, הדג הוא נראה, הדג מאוד מעניין, נשיך הלאה, שש בש, זורק לו משהו, סע. עד כדי כך יש כאלה שטעו, הוא עסוק בשש בש, אתה מבין? מדי פעם הוא זורק שם מקסמה של הדגים, הוא רואה את הדג הזה מתפתה, נכנס שם בין הפיתולים, או הוא מפריע אותו למכה, זה רץ אחריו, זה מעניין, דגים מעניינים. אבל בורא אצלי, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא בכל רגע מעורב איתנו, בכל רגע מסתכל אלינו, ויש לו עניין מאוד בנו, מאוד עניין גדול בנו. כי כל העניין שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל המערכת הזו שאנחנו נוכל להמליך אותו, לעשות רצונו. לכן כל ראש השנה, כל ראש השנה זה עניין של תפילות, ותפילות, והכנעה, והכנעה, ותפילות, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. כל ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. היה איזה יהודי אחד לפני 20 שנה, היום עבר חשוב מאוד. זה היה לפני 20 שנה בערך, זה היה חייל. ולפני ככה ראש שנה הוא התחיל להתעורר, אני יודע של חזר בתשובה. אז הוא שאל אותי, מה כדאי לעשות בראש שנה? הוא אומר, תראה, לא מזהים אותו בתור אדם דתי, ויש לו רעש, לפי התוכנית יש לו שמירות בצבא, בראש שנה, בדיוק בראש שנה, הוא לא יודע, יהיה לו שופר, לא יהיה לו שופר. זאת אומרת, הוא ישמע תקיעת שופר, הוא לא יודע מה יהיה מעניינים, הוא לא יודע מה הוא יכול לעשות. מה אני יכול לייעץ לו? אני אמרתי לו, תראה, אתה שתדל להשיג מניין, ואם לא, אתה בראש שנה, אתה יוצא עם הנשק, הולך עמד בשדה, נעמד שם, ואומר, קדוש ברוך הוא, אתה המלך. זהו, תגיד את זה. מתברר שהיהודי הזה לקח את זה ברצינות העניין הזה. הרבה יותר מה שחשבתי. והוא החליט, לא רק שהוא אומר, אתה המלך, כל כמה דקות אומר, אתה המלך. הוא נעמד, אתה המלך, וכל ראש שנה הוא עשה את זה. הוא סיפר לי שכל ראש שנה היום עומד כמה זמן, אתה המלך, אתה המלך. ואחרי ראש שנה הוא חזר בתשובה, יום כיפור, וסוכות, ואחרי זה הלך לישיבה. מה הנקודה? כי באמת הנקודה המרכזית של ראש שנה, אתה המלך. זה כל הנקודה המרכזית של ראש שנה. להמליך את הקדוש ברוך הוא. כי העניין שלנו, בעצם, שרבנו מסביר בתורה פ' ב' חלק שני, אולי שיעור הבא שאתה ניתן לעסוק בה. כל התורה הזאת מדברת על העניין הזה של כסדר ושלא כסדר. יש מושג שנקרא כסדר ושלא כסדר. כסדר זה רחמנים, רואים את הרחמים, מרגישים אותם. שלא כסדר, אדם מרגיש בלבולים. אז רואים א' ב' לפי הסדר, אותיות על זה נקרא כסדר. אותיות הפוכות זה שלא כסדר. לכן, איך קוראים תשרי? תפשין רש יוד. אותיות הפוכות. אדם קודמים א' ד' מ' לפי הסדר. חווה קודמים הפוך. ח' ו' ה'. אז אומר רבנו שיש לכל אחד מצב שנקרא אדם, מצב שנקרא חווה. אדם וחווה זה המושג שיש לכל אחד. מה זה? מצב שנקרא אדם, מצב שנקרא חווה. אדם זה מצב שהוא נקרא כסדר וחווה שלא כסדר. למה דווקא חווה? כי האישה נקראת מלכות. והמלכות, אם המלכות היא קשורה מאוד ליסוד, קשורה מאוד לבעל, אז היא נמצקת על ידי הבעל, המעל מעלה אותה, את המלכות, ומאלה נמתקים הדינים. אבל אם חלילה המלכות נפרדת, אז מזה נגרם כל, זה נרגע נרגן מפריד אלוף, כשהמלכות נפרדת זה נקרא שאדם עושה מעצמו ישות, ואז הוא מרגיש בלבולים והסתרות, ואז דינה זה מלכות הדינה, ויש הרבה דינים מה שמשמור, כי המלכות נפולה. כל העבודה זה להחליל את חווה באדם, את המלכות, להעלות אותה כמה שיותר, זה נקרא להמתיק אותה. כי המלכות למעשה רגלי יודעות מוות, המלכות זה הספירה האחרונה, ואם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, מעלים את המלכות למעלה, ואז המלכות יורד אליה הרבה שפע, ומי השפע? לכנסת ישראל, למלכות. כי מי בונה את המלכות? אין מלך ולא עם. עם ישראל שממליכים את הקדוש ברוך הוא, הם בונים את המלכות לקדושה. מה שאין כן, שהנפרדים מהשם יתברך, חז ושלום, ועושים מעצמנו ישות, אז מפרידים את המלכות מבורא עולם, ואז נבנית מלכות של סטרה אחר. אדם עושה מעצמו ישות, אני ואני ואני, ואז זה בחינת חווה. מה פירוש חווה? שהמלכות נפרדת. היא כל העבודה שאדם וחווה יהיו מחוברים ביחד. החיבור הזה, שחווה מתבצלת לאדם, אז אדם זוכה באמת לכל ההמתקות. כי הרי מה זה אדם באמת? אדם, כתוב שהשם הוויה ברוך הוא, יתקבב כי, יש כל מיני אפשרות באיזה, איך לכתוב את השם הוויה ברוך הוא. אחת האפשרויות, כן? הרי, כל, זה נקרא מילוי.
בשאלה באיזה אופן אתה רוצה לעשות את המילוי, יש מילוי אלפין, יש מילוי יודין, יש מילוי בהי. אז אם ממלאים את האות יוד קי וו קי במילוי אלפין, איך כותבים יוד קי וו? יוד קי וו במילוי. יוד, מה זה יוד? יוד וו דלת. מה זה קי? אות ה, מה זה אות ה? אז במילוי אלפין זה ה ואלף. וו, וו, אלף וו. ומה זה ה? אותם, ה ואלף. זה נקרא יוד קי וו קי במילוי אלפין. ממלאים את המילוי הוא במילוי א', יש אפשרות במילוי יודין. יוד, וההי אתה כותב א' ויוד. כן? אז זה יש מילוי יודין. מילוי אלפין, יוד כבר כמילוי אלפין, מה זה יוצא? בואו נראה כמה זה יוצא בגימטריה. היוד, כמה זה יוד ובדלת? 20. וההי, זה ה' עם א'. כמה זה? 6. כמה יחד? 26. כמה מסודרים כבר? 26. א'. והוו? וו הלבב, כמה זה? 13, כמה יחד? 39, יופי. ועוד ה, כמה זה ה? ה ואלף, זה 6. 39 ועוד 6, כמה זה? 45. כמה זה גימטריה האדם? גם 45, למה אלף זה 1, דלת זה 4, ומם זה 40, יוצא בדיוק 45. זאת אומרת, יוד קי במילוי אלפין יוצא גימטריה אדם. זאת אומרת, מה זה באמת אדם מתוקן? יותקבב כמילוי אלפין. מה פירוש? שכל אדם עוזר, אדם הולך כל הזמן הולך עם מילוי אלפין. זאת אומרת, אלופו של עולם, כל הזמן. הקדוש ברוך הוא ממליא, הוא ממליא את הקדוש ברוך הוא, מילוי אלפין. אלופו של עולם, א', יש פה א', יש פה אלופו של עולם. אז הוא זוכן דרגה של אדם. זה נקרא יותקבב כמילוי אלפין. אבל באמת, זה עבודה כל החיים. אך שיש מצב שנקרא כסדר, ושלא כסדר. אז המצב שראש השנה מגיע, זה מצב שהמלכות נקטנת, רואים שהירח הרי הלבנה נעלמת בראש שנה. כל ראש חודש נעלמת. אז כל ראש חודש, זה גם בחינה כזאת שהמלכות נקטנת לגמרי, וצריכים לבנות אותה מחדש. בתפילות, בונים את המלכות. אבל בראש השנה, זה כל השנה. זה כל השנה כולה. אז צריכים פה להשקיע עבודה גדולה מאוד של בניית המלכות. איך בונים את המלכות? ממליכים את הקדוש ברוך הוא. איך ממליכים אותו? תפילות והכנעה. כמה שאדם יותר מתפלל השם ונכנע לפני השם, נבנית המלכות לקדושה, ועל ידי זה נמתקים הדינים. המלכות עולה ומושפעים השפעות טובות. ולכן צריך דווקא את הסיוע של כולם ביחד. שכולם ביחד ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אז כל המלכות של כלל ישראל מתעלית, כי יש מלכות של כל אחד שהוא בונה אותה, מה שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, ויש את המלכות של כלל ישראל ביחד, זה המלכות הכללית שעושה שפע לכלל ישראל. לכן כמה שביחד יותר מתכנסים יותר ביחד, וקיימים מלכות שמיים ביחד, והתפללים ביחד. והתקיעת שופר נועדה, למה נועדה התקיעת שופר? לחלץ את הנקודה הזאת הפנימית שהיא כולה כיסופים טובים לשם יתברך. כי אנחנו מלאים גם כיסופים טובים, גם כיסופים רעים. גם כוספים לשם יתברך וגם כוספים לדברים לא טובים. הראיה, שיש בראש גם שטויות, שמשמור. אנחנו רוצים להתנקות מזה, אבל עדיין זה לא מלאך. אנחנו תקועים באמצע. אז, אבל אנחנו רוצים באמת לזכות רק לכיסופים טובים. והכיסופים טובים האלו, זה נקרא לרצות השם יתברך. להמליך אותו. להגדל כבודו. כי הכבוד והמלכות ורצון השם זה הכל דבר אחד. וכל ראש השנה זה העניין של שנה. להמליך השם יתברך. לכן, בסיבוב הזה שנקרא יום ראש שנה, יום הכיפורים, וסוכות, אדם חושב, מה מחכה לי? אבל אתה לא מבין מה שקורה. אדם הפשוט ביותר. הפשוט ביותר, שלא יודע כוונות, ולא יודע שום דבר מעצמו, חוץ מאשר הלכות פשוטות, יודע שראש שנה צריך לשמוע את קריאת שופר, שומע את כל שופר, צריכים להתפלל, מתפלל, צריכים לאכול את הסימנים, אוכל את הסימנים האלה, מאלפי הסימנים, פה תמרים, פה רימונים, אומר את הנוסח, אומר כן, בסימן המילטה, השתבח שם, אומר, זהו זה. והוא ניגש אחרי זה, עשרת עם התשובה, סליחות, וכבר דיברנו בשיעור שעבר, גם סליחות זה מאוד דבר מאוד מעניין, וכל עניין של תשובה זה מאוד מעניין. הוא הולך ואומר סליחות, השתבח שמו, ואחרי זה מגיע בכיפורים, והוא צם, עושה תשובה, ואחרי זה ראש שנה, ואחרי זה סוכות, ואחרי זה הוא קונה את ארבעת המינים, בשנת שמיטה, והוא נבזר, כן, ארבעת המינים הוא קונה, והוא לוקח, ואחרי זה בונה, יש לו סוכה, אחרי הסוכה, השתבח שמו, וירק, והכל ירוק, איזה יופי, שמחת תורה, עוקד עם ספר תורה, עובר את כל הסיבוב הזה. אז רבותיי, גם אדם פשוט ביותר, זוכה שהפנים שלו משתנות אחרי הימים האלו. הפנים שלו משתנות. זה עובדות שהצדיקים מעידים על זה.
היהודי הכי פשוט שעובר את הסיבוב הזה, הפנים שלו משתנות. הוא מקבל זיכוך נוראי. הפנים לשון פנים. הוא מזדכך בצורה נוראית. בפרט מי שמשקיע, ומשתדל בתפילות, מתאמץ בתפילות, לחפש מה אני יכול לשפר, מה אני יכול להוסיף. הפנים משתנות, אלה ימים שנועדו להעמיק את השם יתברך. יש הערה מיוחדת לעניין הזה. קדוש ברוך הוא לא רק שהוא גילה לנו איזה יום זה מיוחד, זה יום הדין, מתי זה, אלא גם גילה מה הפטנטים לרצות אותו ביום הדין. כי הוא רוצה שנצא זכאים בדין. זה לא פשוט העניין, כי אחרי הכל, דיברנו על זה כבר שוב שעבר, הרי זה לא פשוט כל העניין הזה שאדם עושה תשובה. יש כאלה שלא שמו על זה עם הגרזן, לא שמו עליו. אז צריכים לספר לו עם הגרזן. הרי אחד עם גרזן, מה הסיפור שלו? אנחנו שאלנו, הרי איך זה יכול להיות שבן אדם עשה עבירות, ובא, סלח לי, עביתי, פחתתי, פשעתי, מתחיל את הערך חדשה, לא ראיתי, לא בסדר, בסדר, מוכלים לך. זה נשמע מאוד יפה. נשמע מאוד רציונלי שאדם אומר סליחה, אבל אם תבינו מה באמת תמון שם, אדם יראה, זה לא מובן בכלל כל הסיפור הזה. הרי אדם מחריב בעולמות בעבירות שלו. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות רוחניים, אדם עושה שטויות, הוא פשוט הורס את העולמות רוחניים. והקדוש ברוך הוא יש לו צער מזה. והאדם הזה גם סובל לזה, כי זה נקרא שהמלכות של סיטרא, המלכות שנבנה, שמלכות סיטרא אחת נבנתה פה. הוא השפיל את המלכות של הקדושה, הוא השפיל אותה. המלכות, במקום להגיד את הקדוש ברוך הוא השפיל את המלכות לקדושה. הוא השפיל ומזה הוא סובל. אז הוא הרס את הכל. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא שלח לי מחן, הקדוש ברוך הוא מוכל. אז אמרנו, איך זה יחזיר, איך זה יכול להיות? אדם בא עם במה, תראה לך שאתה הולך הביתה יום אחד, כי אתה הולך לכיוון הבית, אתה רואה בדיוק איזה אחד שמרחוק עם גרזן, שובר לך את החומה, בקומה הראשונה, שובר לך את החומה. ועד שאתה מגיע כבר, נשברה כבר משם, אתה מת מריצה, אתה אומר, מה, מרחוק, אתה רואה אותו, כבר שבר את הכל, אז המשיך הלאה. יש לך קצת שיריים מהחומה, זכר לחורבן, הוא כבר המשיך, נכנס פנימה, נכנס פנימה, התחיל להרוס קירות שם, התחיל לשבור לך שם את הקיר, שובר קיר, תעצור, תפסיק, הוא שובר עוד קיר, במהירות, הוא שובר לו. אתה אומר לו, מה אתה עושה פה, תפסיק, עצור, מה זה, מה אתה עושה, שובר. הוא אומר, מה קרה? מה קרה לך? מה אתה כל כך מתלהם? מה זה קירות? זה בית שלי, מה קרה לך? אתה נורמלי? בסדר, בסדר, תרגע. מה תרגע? אתה רצה לי את הבית, תרגע את הלחומה, אתה תשלם על הכל. תרגע, תדאג, אני בסדר, אני אסלח לי, אני לא התכוונתי. מה לא התכוונת? אתה שברת הכל, מה לא התכוונת? תראה מה עשית פה. לא, אתה צריך להבין, אתה אומר, אתה צריך להבין, אני לא רוצה, אני אדם טוב. אני צריך להבין, אני סך הכל אדם טוב, רק מה הבעיה? הבעיה היא, פשוט אני אגיד לך, מה היה קרה? לא, אתה צריך להבין, בדיוק מי שביא לי גרזן. ואני, מי שביא לי גרזן, ואני, יש לי, תבין, לפעמים יש לי כזה רוח טוב, שנכנס לי כזה רוח טוב, שאני רואה גרזן ורואה קירות, אז ביחד, יש לי חשק לשבור קירות. לא, אני לא, אתה מבין, לא שאני כזה, אני אדם טוב, בדרך כלל אני אדם טוב. ולא, אתה צריך להבין, זה, מה, אתה מדבר שטויות, אתה פושע, אתה צריך לשלם על זה. לא, אתה תבין, אתה צריך להבין, אני מבקש לך סליחה, מאוד מבקש לך סליחה, אתה צריך להבין. אני, יש לי פעמים כזה צירוף שאני רואה קירות, גרזן, ורוח שטות ביחד, אני שובר קירות, אני לא מתכוון לזה, זה פשוט הצירוף הזה של קיר וגרזן ורוח שטות, זה נוצר לי את הדבר הזה, אני לא, זה נתן איזה רוח כזאת של שטות, אני לא, אתה תסלח לי, באמת, טוב, זה נצא, אני שולח לך, טוב, אני שולח לך. אה, סולח לו, איך הקדוש ברוך הוא סולח, אנחנו באים, ריבון של עולם, היה לי גרזן ביד, היה לי רוח שטות, סלח לי. ועוד לא רק זה, אנחנו גם שרים את זה. איזה ששרים? איזה שירים אנחנו שרים יפים, ריבונו של עולם? איזה שירים שרים? חי!

0: גולה.
1: השתבח שמו. אז תארו לכם שהוא יבוא עם הגרזן ויגיד, סלח לי, היה לי גרזן, גם רוח שטות, היה לי פוקיר. הוא יגיד לו, אתה צריך אשפוז דחוף מותק. הוא עוד שר גם כן את הסליחות. אלא מה? הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים יודע שעם ישראל שר את הסליחות. זה עומק עומק הלב. זה לא סתם שרים עכשיו שירה. אבל מי ידעתי שבא לסליחות אומר, אתה יודע איזה יופי, יש גם עוד שרים. עוד קטע של שירה, וזה עוד כמה שירים, ואני הולך הביתה, מסודר. אתה בא לשיר את הסליחות, אתה בא לזמר לנו פה. אתה אומר, כסליחה. צריך לצורך הסליחה. אבל לא, הקטע הזה, רציתי לדעו, יש שם איזה סליחה, איזה, כן, נהם ישרים הקטע, אני מעבר לשם, כי שם יותר יפה שם, איזו ראו. פה אני ירדם, נראה לי, אני חייב מתלהבים בשירה. מה אתה בא לשיר פה? מה, אתה נהיית זמר עכשיו? אתה בא פה לשיר שלי. נכון, עניין של שירה, זה עניין של עומק הלב. עומק הלב, הקדוש ברוך הוא באמת צולח, כי הוא רואה את עומק הלב, כי העומק, את הנקודה הפנימית שם בפנים. באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים סליחה ומחילה, באמת. וזה נועד, לזה נועד כל יש לי הסליחות, שהקדוש ברוך הוא נתן לי סליחות. לזה נועד כל יש של ראש שנה, הקדוש ברוך הוא בראש שנה אומר, אני הולך למחול לכם. בראש שנה אתם תגידו מלכויות, אני נתן לכם לקו זכות, כי אתם לא מפני מלכות, אתם ממליכים אותי, אז אני יודע שכל השטויות שעשים במשך השנה זה לא, אתם לא רוצים את זה. והראיה שמגיע מדהים, אתה נעמד ואומר, בוא נשם, אני עכשיו מגלה את הנקודה האמיתית הפנימית שם, עומק, עומק, עומק, הנקודה הזאת שכולה כיסופים טובים לשם יתברך. הנקודה הפנימית הזאת, וזה עושה שהמלכות נבנית. המלכות נבנית, ואז העניין של חווה נמתק. ומכלו כסדר נהיה כסדר. ולכל אחד יש מצבים שנקרא חווה, מצבים שנקרא אדם. לכל אחד יש. אבל מה בזה? מה זה עניין שלא כסדר? שלא כסדר זה הגאווה שבתוכנו. שכשאדם נכנע להשם יתברך, הוא יודע, זה הכל השם, השם יתברך, זה הכל אתה. והוא נכנע את השם יתברך, הוא מיד מלא את המלכות, ומיד שלא כסדר עובר לכסדר. כי מה זה עניין של חווה? חווה זה עניין שהוא מתרחק מהשם יתברך, ממליך את עצמו. ענה אמלוך, אני פה. מה הקדוש ברוך הוא, אתה לא כל כך מסדר איתי. אני הרבה פעמים השתדלתי למענך, אבל לא הגבת על זה. אז יש לו טענות. אדם ממליך את עצמו, הרבה פעמים ממליך את עצמו. הוא לא מבין שכל החשבונות האלה שאנחנו נכנסים אליהם, ריבונו של עולם, זה הכל שטויות והבלים. ופעם אנחנו נופלים כל פעם מחדש. כל פעם נופלים מחדש. כשהקדוש ברוך הוא אומר, נתן לנו יום הדין, אומר, רבותיי, אני אגלה לכם את הסוד, הסוד יהיה הכנעה, הסוד יש, תמליכו אותי עליכם. זה כל הסיפור. כל הסיפור של כל הימים הנוראים. להמליך ולהמליך ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. למה? לתפילות, שדל בתפילות. מה הנקודה המרכזית? הולכים להמליך את השם יתברך. להכריז, אתה המלך. אתה המלך הקדוש ברוך הוא. אף על פי שיש לי חשקים משלי, אף על פי שיש לי רצונות הפוכים, אבל הנקודה הפנימית בעומק, עומק, עומק, זה הכנעה לשם יתברך. זה המלכת השם יתברך. ואלה הם כיסופים נקיים נטו לשם יתברך. מה שמסביב כי יש כיסופים רעים, את זה אנחנו רוצים להעיף מעלינו. ולכן כבת כעד שופר אומר רבי נתן. אבל מעבר לזה, בתשרי נברא העולם, אומר רבי נתן, שזה בבחינת תשרק, בבחינת שלא כסדר. ועל כן התעורר בראש שנה שלא כסדר. ושמשם מכריזת כל הדינים. ועל כן צריכים אז לשוב בתשובה על כל החטאים הבאים, וזה בחינת גאווה וגדלות, זה בחינת שלא כסדר. שמחלק המלכות לעצמו אומר הנעים לו. וגם החטא הראשון מאדם וחווה שחטאו בראש שנה, הכל רק עד הבחינה זו. ראש השנה עוסקים בתיקון חטא זה, בתיקון כל החטאים. ועל כן צריכים לשוב מאוד על פגם הגאווה, ולהשפיל את עצמו לפני השם יתברך, ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים בפשיטות ותמימות גמור. בלי שום חוכמות כלל. ולבטל את עצמו לפני הפנה מתברך כאילו אין לו שום דעת כלל, רק לצעוק ולהרבות בתחנונים ושירות ותשבחות ומירת תהילים פיוטים, שכל זה מבחינת תמימות ופשיטות. ואחר כך, עדי די כדי ביטול זה, זוכים אחר כך עדי השופר, קבל מוחים גדולים וחדשים, ולהשלים, לבנות בחיית המלכות לקדושה בשלמות גדול. זה מהלך אחד שלו, ובהמשך פה הוא אומר עוד כמה נקודות מאוד מעניינות, שמה שאדם זוכה, מה הוא יכול לזכות בראש שנה, שהשטן בראש שנה בא ומקטרגל על ישראל, חז ושלום, מזכיר את האבונות. והקדוש ברוך הוא אומר לו להביא עדים. מביא את החמה, אחר כך מביא את הלבנה, ככה מדרש ספר. שיהיו שני עדים, והלבנה מתכסת. מבקש אותה ואינו יכול למצוא אותה. אז הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים. ומה בעצם כל העניין פה? כי זה העניין פה של תורה ותפילה. הם מעידים על מעשה אדם. ותורה ותפילה הם חמה ולבנה. ועל כן השטן הולך להביא שני עדים. זה מבחינה של תורה, מבחינה של תפילה. ורוצה להביא אותם, להראות שישראל פגמו בזה. מביא את החמה, זה התורה, מוכרח להעיד על הפגמים, שפגמו מעשים שלהם נגד התורה. אחר כך הולך להביא את הלבנה, שזה התפילה, והיא מתכסית מאוד, לא יכול למצוא אותה. מה, למה? כי שם יש רצונות להשם יתברך נוראים בפנים, בעומק, בעומק, שם בפנים כל אחד מגלה את הרצונות שלו הפנים, הקדוש ברוך הוא רוצים אותך, אני רוצה אותך, אז כאילו שהלבנה מתכסית, יש פה תסות של התפילה, כי רוב בני ישראל, למה הוא לא יכול להשיג את זה, השטן אומר רבי יתן? למה השטן לא יכול להשיג את זה? כי רוב בני ישראל רצונם וכיסופם חזק מאוד מאוד לשם יתברך. בפרט בימים הנוראים. אלו לראש שנה, לשאתם את תשובה, ליל כיפור, שאז כל בני ישראל לגדם נשבר מהם בקרבם. מתכנסים בתי כנסיות, בתי מדרשות, מרבים בתפילות. ורצונם וכיסופם חזק עד לסוף השם יתברך. עד שדי הרצון החזק עולים עד לסוף. בכוח הצדיקי האמת שהשיגו אותה את העניין הזה. אבל כן הוא לא מוצא, הוא לא יכול למצוא את הלבנה, לא יכול למצוא את התפילה, לא מוצא את זה. זה בעצמו שלא יודע מה לעשה, ואז מתבטל כל הקטרוג שלו, כן לא עדים. שאדם מתפלל מאוד מקומק, מתבטל לו העד, העדות שלו, של השטן מלמד. כי אחרי הכל, השטן בעצמו גם כן יש לו עליות וירידות. גם הוא מנסה, משתדל, ולא תמיד הולך לו. ופעם סיפרנו לסיפור, אתם זוכרים את הרבי שמשון מאסטרפולי. הרבי שמשון מאסטרפולי היה מקובל גדול. רבי נתן לפני שהתקרב לרבינו אמר שהחידושים שרבי שמשון מאסטרפולי מבקעים לו את המוח. חידושים נוראים, קובל עצום, צדיק עצום, מלוך הקודש נוראי. והוא סיפר שלפני ימים נוראים הוא ראה את השטן. הוא ראה אותו ככה הולך עצוב. הוא אמר, למה אתה עצוב? הוא אמר, תראה, הולך להגיע עומד עם הדין, אני אוסף את העבירות שלי ואני יודע הם עושים תשובה ומפסיד הכל. הם יעשו תשובה, יהיה שופר, יהיה הכנעה, יהיה מלכות, יהיה זה, הם מבינים את הנקודה שלהם הפנימית, אני מפסיד את הכל. אני עובד תורך, תורך כל השנה, אוסף, אוסף, אוסף, אוסף, באים לי אמת תשובה, מפסיד את הכל, גמר, אני לא יודע מה לעשות. טוב, פה עושה את האמת תשובה, ופשוט שם מסתפול, הוא רואה עוד פעם, שטן, הוא רואה עוד פעם, לא, הוא

הגן. כל האונייה של האתרוגים יהיה להם, באונייה של כל האתרוגים שמגיעים מחוץ, מחול, אני חוזר להם את זה, קיבלתי מתנה, והם יפסלו להם כל האתרוגים, וזהו. טוב, מה יכול לעשות? הוא שונה לסטיפולים, לא, זה לא בידיים שלו, מה יכול לעשות? ובאמת ככה עברו ימים, הגיע סוכות, הגיע עם הסיכות, פתאום הוא רואה פעם את השטן, הוא פעם הולך עצוב. הוא לא ממה זה, הוא גם עבר לב עליות וירידות, וגם שמח, עצוב, שמח, עצוב, לא מה הדבר הזה? הוא אומר לו, מה אתה, מה קורה איתך? הוא אומר, מה עזוב אותי, מה אתה רוצה? מה, למה אתה ככה עצוב? זה ממה השאלה, מה, יש פה בעיה, מה, מה אתה, מה קיבלת את האתרוגים, וזה, מה אתה מזכיר, מזוהה לי מלך על הפצעים כעת? אני אמרת שקיבלת האתרוגים, והרווחת, עשית רעש בשמיים. מה תזכיר את האתרוגים? מה, למה, למה? אל תזכיר את האתרוגים, לא יכולה... למה, מה קרה? הוא אומר, מה אני אגיד לך, האתרוגים האלה הרסו אותי. מה, למה? הוא אומר, אני אגיד לך. זה מעניין מאוד, כל החוויות האלה, מדבר איתו, מספר לו את הכל, אתה מבין, עליות, ירידות של השטן בעצמו. אז אומר, תראה, האתרוגים, הסיפור מהאתרוגים, אני אגיד לך מה היה. באמת, הם הביאו, הגיעו אונייה, הגיעה אונייה ענקית, גדולה מאוד, עם ארגזים של אתרוגים, ארגזים, ארגזים, אתרוגים, מרוקו, איטליה, כל מיני ארגזים, אתרוגים, כל אזור של כל האזור שלם של עיירות, עיירות, היה צריך להגיע להם אתרוגים, חוררתי להם את האונייה, חוררתי להם אותו. תרטב, הכל שם מתמלא, רציבות, הפסילו אתרוגים, נשאל להם איזה ארגז אחד, הארגז הזה הרס את החיים. למה? הוא אומר שהארגז הזה, מה הם עשו? הארגז הזה, בגלל שזה רק ארגז אתרוגים לכל העיירות האלו, אז כל העירב שאתרוג אחד קם עליהם המון כסף, שילמו על און עתק, און עתק, מאיפה היה להם כסף? מה הם עשו? הלכו והוציאו חסכונות, פקמים, פרקו חסכונות, נשים מכרו תכשיטים, הכל, הביאו, עשו את כל הכסף הזה, כל העירה, והביאו כסף, קנו כל העירה אתרוג אחד. ומה הם עשו? מספר לו, מה הם עשו? כל הלילה הם חיכו, כל הלילה הם חיכו, עמדו בתור בשביל ליטול את הלולב. כל הלילה הם חיכו בתור, להטלו את הלולב ככה בתור, עמדו אחד אחרי השני, ואלה רק אתרוג אחד כל העיירה. הוא אומר, הוא ספר לו שם, ואחרי כל כך הרבה כסף שהשקיעו, ומה שעשו, וכל עמדו בתור, אומר, בזה שהם עמדו שם בתור, ונענו בלולב, והניעונים של הלולב הרסו לי את כל העצמות. ואנחנו חושבים, ריבונו של עולם, תראה, בן עצמו חושב, תראה, אני... תראה, איך התפללתי ראש שנה ויום כיפור, דמעות שפכתי. וכתוב שמרבנו רבנו הביא, שלפי הדמעות של ראש שנה ויום כיפור, ראש שנה ויום כיפורים, כך אדם מקבל אתרוג. כתוב, תחמול עליו, יותר אותו נער בוכה, נער בוכה זה בחינת יום הכיפויון. יום ראש שנה ויום כיפורים, על פי הבחיות של ימים נוראים, כך אדם הולך לקבל אתרוג. כן? אז מה? אדם בחר, עשה תשובה, תשובה, התפלל, תפילות, הכנעה, מלכות, תיקונים, רצונות, כיסופים. אמר, מי יודע איזה אתרוג אני הולך לקבל השנה, נראה לי לפי התפילות שלי, הולך לקבל משהו כזה מעוצב יפה, עם שפיץ למעלה, עידור, כוסה, מותק הולך להיות לי. עכשיו, על המזל שלו, מה הוא רואה? אין אתרוגים בכלל. ולא רק שאין אתרוגים, הוא צריך לשבור חיסכון. ולא רק זה, גם אשתו, עד שהוא קנה לה תכשיט, גם היא צריכה למכור, המסכנה שקנה את השרשרת היפה הזאת, היא צריכה למכור את זה, בשביל שיהיה לו הזדמנות לעמוד שם בתור, לנענע את הלולב. אלה חיים הזה, זה חיים אלו? תראה כמה השקעתי בשביל הלולב והאתרוג? בסוף אני אומר, נענע אותו רגע, ביי ביי. נגמר הסיפור. זה חיים אלו? כמה דמעות, כמה זה, גם את התכשיט הלך, גם חסכונות, כמה דמעות, הכל. בסוף אני אומר, אני הולך הביתה. מילא הייתי בא אחרי כל התפילות וכספים וזה, הייתי עומד שם בבית הכנסת, שם כולם ביחד, עם המתאמינים, איזה כיף. לא לא, הודו לשם, כי טוב, כי לעולם חזדו, אתה רואה את כולם עם הירוק, עלי ירק כולם, אתה רואה איזה יופי, כולם שרים, זה הודו לשם, כי טוב, כולם מתרוגים, מולבים, ממש מלא ירק, מלא כל הבן מלא ירק, שם אפילו נראה לך כמו יר, אפשר להתבודד שם אפילו, נראה לך כזה יר כזה. זה כיף, תמיד, השקעתי כסף, שברנו חסכון, היי, תמיד, זה כזה. אורך הולב, אז אני אסכן לזה, אחרי כל התפילות והדמעות, כמה זה אתרוג, שם מרחם, זה חיים אלו. מה מספר השטן, מה מגלה לו את הסוד? אפשר מסטרפולי? שזה פעל יותר מהכל. זה פעל יותר מהכל. אז אדם יודע איפה הוא פועל, איפה הוא לא פועל. לא יודעים פה כלום. בהכנעה שלו. אך אותנו משגעים. כי זה נראה שכל מה שעושים, הלכתי פה

עשיתי, השתדלתי למענו, עשיתי כמה דברים יפים. פה השתדלתי, עשיתי מאמצים. לא יודע, קמתי בנץ, הלכתי פה תפילות, פה סליחות, פה תהילים, פה שיעור תורה, פה זה, פה עשיתי זה, תכלס, תקוע. לא רואים, לא מתחשבים, בינינו, משהו. חלפו שנים, לא יודע איך זה הוביל את הדבר הזה, לא יודע. הוא נסע פעם אחת לאומן, מסודר, חזר, התחתן, ישנו ילד, הכל זז לו. זה נסע כבר 5 פעמים, נוסע מתמיד, לא זז כלום. הלוך חזור, לא זז שום דבר. מה הוא חושב? זה לא עובד. איזה לא עובד? הכל עובד נפלא! הכל עובד נפלא! אם הראו לך את כל מה שנעשה למעלה, היית עכשיו רץ עוד פעם ועוד פעם בלי הפסקה. רק מה אנחנו לא יודעים פה שום דבר, לא יודעים איך נקים את המלכות, איך נקים גמים, איך נראה מלחמי השם, איך נראה כל הסיפור, לא יודעים פה כלום, לא יודעים פה שום דבר, לא יודעים פה כלום, לא יודעים פה כלום, לא יודעים איזה גלגולים אנחנו, מי אנחנו בכלל, מה באנו לפה, כלום אנחנו לא יודעים, אנחנו הולכים רק עם שאלות, למה זה ככה, כי אחרי הכל אדם רואה, הוא רוצה את ה-70-80 שנה להביא אותנו צורה יפה, רוצה פחות או יותר שהרחמים יהיו רחמים פשוטים, מה זה רחמים פשוטים ביקשנו ממך? הרחמים שנבין אותם, אנחנו מאמינים שהכל רחמים. אבל מבקשים רחמים פשוטים ביקשנו ממך, רחמים שנבין אותם. כי הכל זה רחמים, בין כך זה רחמים. אוי ואבוי אם היה פה דינים. הכל זה רחמים בין כך. רק הרחמים לא תמיד מובנים. אז רחמים פשוטים ביקשנו ממך, רחמים שנבין אותם. וזה שאדם ממתיק את הדינים, רחמים פשוטים ביקשנו ממך. תעשה למענך לא למעננו. עשה למענך את השם, לעשה למענך הקדוש ברוך הוא. למענך, כי בסך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה שנבצע. כי הרי אמרנו זה פעם אחת. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יסכים שיהיה לנו צער? הקדוש ברוך הוא מקפיד כל כך שמצערים יהודי? איך הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה? השם ישמור ויציל שגם לא בשוגג לא ניקשה לצער יהודי. מפחיד מאוד לצער יהודי. שאנשים שתקועים אין להם ילדים רק שהוא צער יהודי. שהבחור לא ידע מזה אפילו. שנים אחרי מתברר למה הוא עדיין תקוע לו ילדים? כי הוא צייר מישהו. וזה עומד לו שם הקטרוג הזה. הוא צייר איזה יהודי אחד. או נתקע בפרנסה בגלל שביזה מישהו. לצייר יהודי זה מסובך מאוד מאוד. והקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד, אפילו שבינם למקום. זה חמור מאוד, הבינם למקום. כן, עבירות, שבינם למקום. מה שאדם עובר, עבירות, שלום. אבל בין אדם לחברו, שאדם מצייר מישהו, זה לאין ארוך, לאין ארוך מסובך. אדם יכול להיות תקוע פה, עד בגלל בנם לחברו שהוא תקוע עם העניין מסוים, שעדיין לא תיקן הדבר הזה, הוא פגע במישהו, ביזה מישהו, להג למישהו, השם ישמור כמה זה מסובך, קינה מישהו בשמות גנאי, לך, השם ישמור כמה זה מסובך הדברים האלו. אז הקדוש ברוך הוא לא מוכן ולא מסכים שיצערו יהודי כי זה הבן שלו. והוא כן מוכן לצער יהודי, הקדוש ברוך הוא בכבוד דבר עצמו. הוא לא מוכן שאנחנו נצער יהודי שזה כי הבן שלו. והוא כן מוכן לצייר את הבנים שלו? ודאי שלא, אלא מה, אדם מתקע עם עצמו. קדוש ברוך הוא לא רוצה שטיפה צער ליהודי, אין דבר כזה בעולם. אדם מתקע עם עצמו, למה זה ככה? זה כל הסיפור. אבל שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירצה שלנו צער, חס ושלום. לקל וחומר, לא של קל וחומר. קדוש ברוך הוא לא מוכן שיהיה לנו, שיהיה צער למישהו ממנו, לאיזה יהודי. רק מה, הוא מבקש, ואלו רבותה, אני אגיע לכם את הפטנטים, את כל הפטנטים, איך לעורר את הרחמים, איך לגדל את המלכות, איך לעלות את המלכות, איך להמשיך עליכם כיסופים טובים, איך לגלות את הנקודה ביום הדין, איך לגלות אותה כדי להמתיק את הדינים, כדי שימשך פה חתימה טובה, כשזה חתימה טובה לכל עם ישראל. זה המטרה של הקדוש ברוך הוא. כולנו נזכה גם כן לתשובה שלמה, ברחמים, בלי איסורים, נזכה תיקון השלם, ולישועות גדולות, ולדעת משיח צדקנו, אמן אמן אמן.

0: אלוקינו השם, אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם, אחד.
1: הלו.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל אתר ואתר. תודה השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. ולכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים העיקרים.

טוב, בעזרת השם יתברך, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן בעוד שיעור מהליקוטי ההלכות של רבי נתן, והשיעור הזה בעצם הוא גם שיעור שמתאים לפני הנסיעה לאומן, לפני ראש השנה, על מעלת הצדיקים, מעלת רבנו הקדוש. כי רבי נתן פה מדבר בתורה הזאת, אנחנו נמצאים ביורד א', סימני בהמה וחיה תורה ד', כן, סעיף ד'. אז רבי נתן פה מדבר בתורה הזאת על גודל מעלת הצדיקים, שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז בואו ונתחיל ונקרא מהתורה וננסה קצת להבין ולהסביר בעזרת השם. אז אומר רבי נתן, כי גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם. כי ימי חייהם של הצדיקים, כל יגיעתם ותרחתם לגלות האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. אבל מעוצם המחלוקת שיש בכל דור ודור, ובפרט עוצם המחלוקת שיש על הצדיק בעצמו ואנשיו, על ידי זה נתבלבל האוויר של העולם. ואין שומעים ואין רואים כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של צדיק האמת. רק זהירים מינון, כלומר מתי מעט, אשר נשמע לאוזני מעט מנעימת דיבוריו הקדושים. אז רבי נתן אומר שקודם כל גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז איך זה יכול להיות? הרי בחיי הצדיק הוא יגיע ותורח ועמל, יתקרב להשם יתברך, ביגיעות גדולות ועצומות ומוסר נפש, ומדבר תורה ומכיר את השם יתברך, ונכנס לפני ולפנים. אז איך זה שהצדיקים נהיים יותר גדולים במיטתן מאשר בחייהם? אז קודם כל רבי נתן מסביר לנו שכל העניין של הצדיק בעולם, מה זה? לגלות את האמונה הקדושה בעולם. להודיע לבני אדם על השם יתברך, ללמד אותם, להודיע גבורותיו, כבוד אדם מלכותו. רק הצדיקים האמיתיים, הקדושים, שהתייגו בזה העולם, הם בעצם מכירים את השם יתברך. הם מכירים את גדולתו, רבנו אמר, אני ידעתי שגדול השם, תשמחו עליי. אבל מה קורה? מחלוקת. בכל דור ודור מחלוקת. ועל מי מחלוקת? דווקא על הצדיקים הגדולים במעלה. וממי? מצדיקים אחרים, מתלמידי חכמים. וזה לא התחיל רק עם רבנו, זה היה מאז ומעולם, עם יוסף הצדיק, עם משה רבנו, עם הבעל שם טוב, הארי הקדוש, כל הצדיקים הגדולים במעלה, דוד המלך, חלקו עליהם. עכשיו, מי חלק עליהם? לא אנשים פשוטים כערכנו יבוא ויחלקו על הצדיק, אלא אנשים גדולים במעלה. כי אם בן אדם פשוט עכשיו יבוא ויחלוק על הצדיק, מי יתייחס אליו? אז דווקא העץ הבעל דבר לוקח את הצדיקים הגדולים במעלה, את התלמידי חכמים, ואיתם הוא משתמש לחלוק על הצדיק. עכשיו, מה הסיבה? לבלבל את האוויר של העולם, שלא ישמעו ולא יראו כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של צדיק האמת. כל הסיבה של המחלוקת, כל הסיבה של הרדיפות שהיו אחרי כל הצדיקים, הכל היה רק בשביל זה שלא ילמדו את עם ישראל תורה, לא ילמדו אותם את גדולת השם, את כבוד אדר מלכותו, את גבורותיו, לא יגלו את האמת בעולם. זו הסיבה העיקרית שיש על כל צדיק, שהוא צדיק אמת, מחלוקת כל כך גדולה. ורק מתי מעט זוכים לשמוע מעט מנעימת דיבוריו הקדושים, כמו שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב הקדוש, כל הנחל, שומעים מהדיבורים של הצדיק, לומדים בתורות שלו, אבל לא כל אחד זוכה לזה. אז מי ששומע אותנו עכשיו, צריך לדעת שיש לו זכות.
יש לו זכות לשמוע מעט מנעימה דיבוריו הקדושים של רבנו הקדוש. רבי נתן אומר לנו, מודיע לנו, אז כל אחד מאיתנו צריך לשמוח שלפחות הוא יודע מה הצדיק הגדול הזה, הוא שומע את הדיבורים הקדושים האלה. לא כולם זוכים לכך, רק מתי מעט, מי שבאמת מחפש את האמת באמת, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מוליך אותו, מביא אותו, משמיע לו, מראה לו את דרך האמת, מכיר לו את השם יתברך, ומקרב אותו גם לצדיק האמת. טוב, אז בואו ונמשיך ונקרא מהתורה. אבל הצדיק האמת מתייגע בכמה הגיעות לטובת ישראל. הוא מתגלגל עמנו בכמה גלגולים, הוא משתדל בכמה עצות ותיקונים, באופן שיזכו כל ישראל וכל הטוב הנמשך מנשמות ישראל שנפל למקום שנפל, שכולם ישמעו דבריו הקדושים וישובו להשם יתברך באמת. אז כל היגיעות של הצדיק, כל העבודה שלו זה לתקן תיקונים, לגלגל גלגולים, לצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז שאנחנו נמצאים בו, לכל אחד, במקום שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא, מה שהוא עבר, רבנו יורד עד אליו, ומצמצם השגות אלוקות גדולות וחוכמות נפלאות לדיבורים פשוטים. אנחנו רואים שכל התורות של רבנו זה דיבורים פשוטים. כל אחד יכול ללמוד בתורות שלו, להבין אותם. יש בהם עצות, יש להם דרך, יש בהם הדרכה. רבנו הוריד את זה אפילו עד לסיפורי מעשיות. שאדם יקרא סיפור ובעצם רבנו מוריד לו שם השגות אלוקות וחוכמה נפלאה. כיצד לעבוד את השם יתברך, מה התכלית של העולם, איך אנחנו צריכים להתנהג בכל מצב. אז אפילו אדם שנפל, לאן שנפל, רבי נתן אומר, גם הוא יכול לשמוע את הדיבורים הקדושים, את הדיבורים הפשוטים של רבנו הקדוש, שזה שכל גדול ונפלא, אבל הצדיקים הגדולים יודעים לצמצם את החוכמה הנפלאה שלהם, שאפילו אנשים פשוטים כערכנו נוכל להבין את מה שהצדיק רוצה להעביר לנו. ורבי נתן מוסיף לנו פה ואומר שהצדיקים האלה הם לא מסתלקים מן העולם עד שזוכים ביום הסתלקותם לקדש את אוויר העולם בקדושה נפלאה כזאת, עד שלא יהיה כוח לשום מחלוקת ולשום רוח סערה לבלבל האוויר, רק דיבוריהם ילכו והתפשטו בעולם למרחקים, בבחינת יפוצו מעיונותיך חוצה. אז זה מה שאנחנו רואים, שתמיד מתי, כל זמן שהצדיק חי, יש עליו מחלוקת. אבל ברגע שהוא נפטר, פתאום כולם מגלים את עומק דעתו, את עומק קדושתו, כבר אף אחד לא חולק עליו. צדיקים במיטתם, מי חולק על הצדיקי יסוד עולם, על רבי שמעון, על דוד המלך, על משה רבנו, על רבנו הקדוש. אחרי שהצדיק נפטר, רבי

כאן, אבל הכל הוא רק לפי שעה, וסוף כל סוף יתגלה האמת, ושפת אמת תיקון לעד, וכמו שרואים קצת בחוש גם אתה, שאף על פי שיש שחולקים על הצדיקים, כמו שחולקים גם לאחר הסתלקותם, כן? יש גם אנשים שגם אחרי שהצדיק נסתלק מן העולם, אף על פי כן הם ממשיכים לחלוק עליו. כמו שאנחנו רואים על רבנו הקדוש. אבל רבי נתן אומר שאף על פי שיש אנשים כאלה, כמו במדינת ליטא ובשאר המדינות שנמצאים עדיין מתנגדים רבים על הבעל השם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, ומכל שכן על תלמידיו הקדושים, וכן עוצם המחלוקת שעל רבנו זל שעדיין לא נשקט כלל. אבל אף על פי כן אומר רבי נתן, דבריו וכל דברי הצדיקים האמיתיים חיים וקיימים לעד. ויובדו המתנגדים הם ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתו הקדושה לא יתבטל. אז אף על פי שגם אפילו עד הזמן שלנו, רבי נתן דיבר על הזמן שלו, שיש מתנגדים לדרך הבעל שם טוב, לדרך של רבנו הקדוש, אבל עדיין זה נמשך גם עד הזמן שלנו, כן? שיש חולקים ויש מתנגדים ומפרידים את עם ישראל מצדיק האמת, אבל רבי נתן אומר ששפת אמת תיקון לעד. הדיבורים של הצדקים עושים פירות, נשארים לעד, ומגיעים בסופו של דבר לעם ישראל, לאנשים הפשוטים, התמימים, שלא מכניסים יותר מדי את השכל שלהם וסומכים על עצמם, שמאמינים בצדיקים באמונה קדושה, באמונה פשוטה. הם זוכים להתקרב לרבנו הקדוש, זוכים להתקרב לצדיקים האמיתיים, לשמוע את דבריהם. כי גם אתה אומר רבי נתן, נמצאים בכל עת אנשים כשרים, המכירים את האמת וקונים את הספרים ומחפשים אחריהם כמטמונים ושומרים דבריו. דברי אלוקים חיים ורואים ומבינים מעט עוצם נפלאות קדושת תורתו הקדושה. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כן, אנחנו רואים היום כמה אנשים מתקרבים לברסלב, כמה לומדים את התורות של הצדיק, את התורות של רבנו. אפילו אנשים שלא מחשיבים את עצמם לברסלב. רבנו זה לא הצדיק רק של ברסלב. רבנו זה צדיק יסוד עולם של כל עם ישראל. רבנו בא להורות דרך להתקרב להשם, להכיר לנו את השם יתברך, לתת עצות לכל אחד, גם על הגדולים במעלה וגם על המרוחקים שנמצאים בדיוטה התחתונה. רבנו מדבר לכולם, וכל אחד יכול להתקרב לרבנו באשר הוא. אז זה מה שנקרא גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, כי דווקא אחרי ההסתלקות של הצדיק, אז דווקא מתפרסם הדיבורים שלו, מופץ הדעת שלו בעולם, אנשים מתקרבים אליו, לתורה שלו. כי מה זה הצדיק? הצדיק זה הדעת שלו, זה התורה שהוא גילה בעולם, האמונה שהוא גילה לעם ישראל. אז דווקא אחרי מיטתם, הרבה יותר אנשים מתקרבים אליהם, והתורה שלהם מופצת בעולם כולו. טוב, נשמע איזה שיר, נצא להפסקה קצרה, ואחרי זה נמשיך בעזרת השם.

טוב, אז בחלק הראשון של השיעור דיברנו על המעלה הגדולה של הצדיקים, שהם גדולים במיתתם יותר מבחייהם, כן? כי אפילו שהם עמלו בחייהם וטרחו ויגעו לגלות את האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני אדם גבורותיו, אף על פי כן, בחיי חיותם היה עליהם מחלוקת גדולה ולא כל אחד זכה להתקרב עליהם. אבל אחרי שהם נפטרו מזה העולם והלכו לעולם שכולו טוב, אז דווקא נתפשט הדיבורים שלהם, נתפשט התורה שלהם, המחלוקת שקטה, וכולם הגיעו והכירו בגדולתם ומעלתם. אז בעזרת השם בוא ונמשיך ונקרא מהתורה של רבי נתן, יורד א', סימני בהמה וחיית תורה ד'. כי בשעת הסתלקות הצדיק נאמר, יבוא שלום ינוחו על משכבותם. שלום דייקה, כי נשמתו בבחינת שלום. כי הנשמה היא בחינת אוויר ורוח קדוש. כמו שכתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, בחינת אכן רוח היא באנוש, ונשמת וכו'. ועל כן על ידי הסתלקותו שיוצאת נפשו ורוחו ונשמתו, והנפש נשארת בזה העולם על קברו הקדוש, על ידי זה נתקדש כל אוויר העולם בקדושה גדולה, באופן שיהיו נשמעים דבריו הקדושים למרחקים תמיד כנ"ל. אז כפי שאמרנו, לאחר שמסתלק הצדיק, אז הנשמה שלו זה בבחינת שלום, והיא בחינת אוויר ורוח קדוש. אז על ידי זה שהנשמה שלו מסתלקת מהעולם, והנפש כמובן נשארת על קברו הקדוש, על ידי זה כל האוויר של העולם נתקדש, נתהר, אז דייקה הדיבורים שלו מהירים למרחקים, נשמעים. עכשיו איפה הם נשמעים? הרי אנחנו לא שומעים כרוז שיוצא ואומר את דברי רבנו הקדוש, אלא כל הדיבורים האלה שעכשיו אנחנו מדברים פה ברדיו כל הנחל, כל הדיבורים שנמצאים בספרים ואנשים לומדים בהם וחוזרים והוגים בהם ומקיימים את התורה שלהם, כל הערעורי תשובה שנשמעים בליבות בני האדם, המשפטים המחזקים, זה הדיבורים הקדושים והתורים של הצדיקי אמת שמתפשטים והולכים ומתגלגלים בעולם ומגיעים לכל אחד יותר במיטתם מאשר בחייהם. וזה בחינת מה שצריכים ללך על קברי הצדיקים, אומר רבי נתן. כי במקום קבריהם הקדושים, ששם מאיר רשימו של נפשם הקדושה, בוודאי שם מבחינת אוויר הנח והזך ביותר וכנ"ל. ועל כן ציווה רבנו זה ליתן צדקה קודם שבאים על קברו, וכן נוהגים כל ישראל שמרבים בצדקה כשהולכים על קברי הצדיקים, כי צדקה מסוגל להמשיך אוויר הנח והזך, ואז זוכים להיכלל באוויר הנח והזך שעל קברו, שנמשך מנפשו, שהיא גם כן בחינת אוויר רוחני ועליון מאוד. אז העצה שרבנו נתן לתת צדקה, פרוטה לצדקה, לפני שבאים על קברו, וכמובן להגיד את התיקון הכללי, כן? אז מה הצדקה עושה? הצדקה מתארת את האוויר גם כן. זו אותה בחינה כמו שהנשמה של הצדיק שמתארת ומקדשת את האוויר, גם הצדקה עושה את אותה הפעולה. אז על ידי זה שהאדם נותן צדקה והוא מתקרב ומגיע לקבר של הצדיק, אז הוא נכלל עם האוויר והזך והקדוש שהוא עשה על ידי הצדקה שלו, באוויר הנח והזך של הצדיק, של הנפש של הצדיק שנמצאת במקום קברו, הוא נכלל באותו אוויר ומתקרב על הצדיק, ואז הוא זוכה לשמוע את הדיבורים הקדושים של הצדיק, כמו שרבי נתן ממשיך ואומר. ועל ידי זה זוכה לשמוע כל דברי הצדיק האמת, שכל מה שדיבר כל ימי חייו, שכל דיבוריו היה להמשיך אמונה בעולם. ועל ידי זה נזכר הטוב שבו וחוזר למעלתו. אז הצדיק שכל עניינו היה להמשיך את הדיבורים הקדושים של האמונה,
על ידי זה שאנחנו מגיעים אל קברו, שבאים אל הקבר של רבנו הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, כל הקברי הצדיקים, על ידי זה אנחנו זוכים לשמוע את הקול של הצדיק, לשמוע את זה בלב שלנו, במוחין שלנו. ועל כן טוב ללמוד שם על הקבר הצדיק מחידושי תורתו שחידש. ועל כן נוהגים בארץ ישראל שעל כל קבר של כל תנא או נביא אומרים איזה פסוקים או מאמרים של אותו הנביא או התנא. כי שם על ציון קברם הקדוש מסוגל מאוד ללמוד תורתם הקדושה. כי שם יזכה לשמוע דיבורם הקדושים, כי שם בחינת אוויר הנח והזך, שעל ידי זה יהיה נשמע דבריהם בליבו וישוב להשם יתברך. אז עוד עצה טובה שרבנו נותן לנו ורבי נתן, ללמוד את הדברים של הצדיק דווקא על הקבר שלו, כי שם יש בחינת האוויר הנח והזך, ואז אנחנו זוכים להבין יותר, לקבל יותר את האמונה, את הדיבורים של הצדיקים. אז אנחנו רואים פה מבין השורות שרבי נתן בעצם מלמד אותנו שמה עיקר העניין של ההליכה לקברי צדיקים. כמובן שכולם רוצים ישועות, וכולם רוצים להתקרב לצדיק, וכולם נוסעים גם לרומן לקיים את הציווי של רבנו. אבל עיקר העניין של ההתקרבות לצדיקים, עיקר העניין של ההליכה על קבריהם, זה כדי שנזכה לשמוע ולהבין וללמוד את הדיבורים שלהם, לקבל את התורות שלהם, את העצות שלהם. להתחבר לרבנו זה להתחבר לדעת שלו, להתחבר לדיבורים שלו, לקיים את העצות שלו. זה העניין של התקרבות לרבנו. זה לא מספיק רק לנסוע לאומן ודיינו. בסדר, אז ברוך השם, אנחנו מקיימים את הציווי של הצדיק. אבל למה אנחנו נוסעים לרבנו? מה הסיבה? איך אנחנו זוכים להתקרב אליו? אז ברור שבראש השנה רבנו אמר שהוא עכשיו יכול לפתור את כל העולם מהדין, והוא מייצג את כל המקורבים אליו. אבל עיקר העניין שאנחנו נוסעים לרבנו, עיקר העניין שאנחנו הולכים לקברי צדיקים ומתקרבים אליהם, זה לקבל מאיתם את הדעת הקדושה שלהם, את העצות. כי הצדיקים כל עניינם זה לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, להחדיר את האמונה בעולם, לקרב אותנו, לתת לנו עצות בעבודת השם, להכיר לנו את מי שאמר והיה העולם. זה כל העניין של הצדיקים. היום לצערנו אנחנו רואים למה אנשים רוצים להתקרב לצדיקים. כי ברוך השם, עם ישראל עובר מה שעובר וצריך ישועות וצריך עזרה ורוצה סגולות. אז הוא מתקרב לצדיקים. ובאמת זה דבר נעלה וגדול ביותר. כי עצם זה שהאדם מאמין בצדיק, מאמין בצדיקים, זה כבר מעלה גדולה שאין כמוה. אבל אנחנו צריכים לדעת, יש רובד יותר עמוק. עיקר ההתחברות שלנו לצדיק זה כדי לקבל מאיתו את הדעת שלו, את התורה שלו, את מה שהוא גילה בעולם. ובמיוחד הצדיקים שנפטרו כבר מהעולם. אז הדעת שלהם הולכת וגדלת ומתפשטת בעולם. והצדיק מצמצם את עצמו מאין סוף ואין תכלית, מכיר ברחמיו יתברך, עד לאנשים השפלים, מוריד תורות חדשות, מוריד חידושים חדשים. הכל כמובן בתוך התורה הקדושה, אבל הוא מצמצם השגות אלוקות, כדי שגם האדם הפחות שבפחותים יקבל את הדעת הזאת, ויכיר את השם יתברך, וידע את הדרך אשר ילך בה, ואת המעשה אשר יעשה. אז בעזרת השם שנזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, נזכה להתקרב לרבנו הקדוש, ללמוד בספרים, לשמוע את העצות, להתחזק באמונה שלו, באמונה שהוא מפיץ בעולם. והעיקר שבעזרת השם יהיה לכולם ישועות ויהיה שנה טובה ושמחה גדולה לכולם. עברנו כבר מה שעברנו, בעזרת השם ששנה הבאה נתחיל התחלה חדשה. אז כל הברכות לכולם, בהצלחה וברוכים תהיו.

שלא אסתכל חס ושלום על שום דבר מביא לידי רוח חס ושלום. חוס וכונני ורחם עליי והצילני ומלאת נפשי מהטעם מפגם הריאות, ולא עטור אחר לבבי ואחר עיניי, העבר עיניי מראות שם בדרכיך.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: תורה למד על רגל אחת, סעיף וו. השכל התחתן הוא בחינת מלכות, שהוא בחינת חוכמת התאה, שבכל עולם ועולם, שהוא מנהיג אותו העולם, שזה השכל של ההנהגה, והמלכות הוא בחינת חוכמה, ושכל תחתון כנגד השכל של השגת אלוקות. אז רבנו אומר פה, יש שכל עליון ושכל תחתון. השכל התחתון, שכל עליון זה חוכמה הילאה, זה השגות אלוקות, שצריכים להתלבש בתוך העולם הזה גם כן. ואז הוא אמר שראינו, המצוות של הקדוש ברוך הוא, זה הצמצומים של החוכמה שלו שנכנסת למלכות לפה. הוא אמר כל מצווה ומצווה, יש לה כמה שיעורים, וככה אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא. ועל ידי השיעורים של המצוות והגבלת האותיות שהוא קבע בכל דבר ובכל מצווה ומצווה, אז רבנו אמר שזה, איך הוא כתב את זה כאן? הנה, כל מצווה ומצווה יש לה שיעורים והגבלות וגבולות, אותיות ותיבות ועניינים שונים שבהם מוגבלת ומוקטנת חוכמתו יתברך, כי רק על ידי המצוות אנחנו יכולים להשיג קצת ממנו יתברך. אז הנה, את החוכמה הילאה, על ידי, איך משיגים אותה? על ידי צמצומים, מצוות. אז עכשיו, זה גם, השכל התחתון הוא בחינת מלכות, שהוא החוכמת התאה. בכל עולם ועולם יש, זה נקרא חוכמת התאה, שבו מנהיג את אותו עולם. יש לו שכל מיוחד בכל רמה מסוימת. שזה השכל שהנהגה במלכות, הוא בחינת חוכמה ושכל תחתון כנגד השכל של השגת אלוקות. השגת אלוקות זה נקרא השכל העליון. בכל עולם ועולם מתחת, חוכמת התאה זה נקרא, שמנהיגה את אותו מקום. אבל הוא תמיד נקרא חוכמה ושכל תחתון מול השכל העליון. אנחנו לא יכולים בעצם לקלוט את ההשגות האלוקות, אלא על ידי צמצומים. אז פה רבנו מלמד אותנו, מה, איזה צמצומים יש? חוכמת התאמה, חוכמת האלוקות, איך נעבוד איתה? מצוות, עניינים, קדוש ברוך הוא הגביל את עצמו, בוא תבדוק אותי, בוא תפגוש אותי בכל מיני, אתה לא תוכל להשיג, זה אין סוף. זין, טוב, למדנו את זה בכמה שיעורים הקודמים, אבל לא אפשר להכניס הכל פה בבת אחת. כל העניין פה אנחנו רוצים, רבנו אומר ככה, רוצים משכל עליון לשכל תחתון. השגת אלוקות, להשיג את הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, והכל בהשגחה, בו אין עוד מלבדו, אי אפשר על ידי צמצומים. זה הרעיון, לצמצם את השכל העליון לשכל תחתון, שנוכל לחיות עם האלוקות כאן. וזה הוא אמר על ידי משלים, משלים גם כן. מספר לך סיפור על השכל העליון, שאתה תתפוס את המשל הזה, והנה הקדוש ברוך הוא. ובגדול, כל המציאות הזאת, כל המציאות, זה משל על הקדוש ברוך הוא. עולם לשון העלם, זה כאילו צמצום. הנה, סיפרתי לך משל, תראה איזה יופי, יצאים, עניינים, עולמות, זה משל, שתבין, שכל עליון. לכן הקדוש ברוך הוא מתחבא בתוך המשל הזה, והמשל מסביר לך את האלוקות. אז כל מקום צריך שיהיה לו משל להסביר על הקדוש ברוך הוא. עוד זין, המלכות של כל מדרגה ועולם היא השכל התחתון של אותה מדרגה, והוא שמנהיג את אותו עולם. הנה, והוא המשל שכולל בתוכו בצמצום את השכל העליון. המשל, המלכות הזאת, היא המלכות של אותו שכל, והוא מנהיג את אותו עולם. וזה הצמצום שמסביר את השכל העליון. לכן שאתה עושה איזה מצווה, מה זה מצווה? כל מצוותיך אמונה. זה סוג של משל, של סיפור. תעשה ככה וככה וככה, מצמצם לך, תקשור את התפילין, תעשה אותם ככה, שים... זה סיפור, משל, כביכול, זה מצווה. מה המצווה הזאת עושה? המצווה הזאת צמצמה את הקדוש ברוך הוא, שתבין איזשהו שכל על השכל העליון. שמת את הזה פה, כאן כתוב שמה ישראל, יש לך הנה... אתה לומד את זה, עושה את זה בפועל, הנה צמצמת את הקדוש ברוך הוא להשגה אלוקית. מקווה שצריכו להסביר משהו, אבל בסדר, גם אם אנחנו לא מבינים, זה עושים סיבוב, כל פעם צריך להזכיר את זה. הרב אומר על רגל אחת, זה ספר שאתה צריך לחזור עליו ולחזור עליו ולחזור עליו, ולאט לאט כל פעם מתבהר עוד משהו.